0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

Roman, East Roman. A long time, you know, lick a chalice.

café, נשתה קפה, נאכל בריא, נראה רופא, נחרוז חרוז, ואז נשבור לתוך הלילה השחור, כי בשחור אני נדלק כמו הקולה.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור.

כן, כן, זאת לא טעות. תכף נשמע את השיר באורך מלא, לא לפני שנספר לכם שקריסטל סמית, שיעלה פה מיד בשבע בבוקר עם התוכנית חקלייב, חוגג היום יום הולדת. אז happy birthday לנסיך שלנו, כאן בחקלייב, כאן בימי שישי בשתיים, כאן בגדות, כאן מול המדורה, כאן מאחורי ההגה עם הנכדה, שיהיה מלא מלא מלא שנים של מוזיקה טובה, של חקלאות אדירה, ושל האיש הנדיר, הנדיר, הנדיר, שאתה. מזל טוב, הוואטסאפ שלנו זמין לקבל ברכות.

חק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. אתמול בצהריים שוגרו כמה רחפני נפץ לעבר מוצב צהל סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוצה לו ולא גרמו לנפגעים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי עמר שלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בסיכול ירי רקטות או כתבמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. תושב שלומי מתן דודיאן הדגיש בכאן חדשות ברשת ב' כי האש בצפון נמשכת ועולם כמנהגו נוהג.
1: הניתוק המוחלט הזה, אנחנו פותחים את הטלוויזיה כשבעצם אנחנו רואים כתבם על הראש והזעקות לא פוסקות, ואנחנו רואים את החיילים שלנו נהרגים יום יום כמה עשרות מטרים מהבתים שלנו, והשידורים ממשיכים כרגיל, ואנשים מנהלים שגרה כרגיל וממשיכים לצאת לבלות ומקיימים הופעות. אנחנו שואלים איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? הדם שלנו הוא מותר? למה אנחנו לא משנים מדיניות התגוננות? אנשים מפחדים לטייל ברחובות.
0: תושב שלומי אמר את הדברים לכן ביער. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שמשמעותה כניעה. דווח כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים ואת אפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר כי קרא את התשובה האיראנית וכי היא אינה מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן ציינה כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן לא הגיעה לסיומה.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran, enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce.
0: המלחמה באיראן השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש חומר גרעיני שצריך להוציא, יש שלוחים שאיראן תומכת בהם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות, דברי נתניהו. הוא ציין כי לא אמר לנסות נשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות.
2: Not only did I know that we both agreed that there was both uncertainty and risk involved. And I remember that I said and he said that the danger, there's danger in action, taking action, but there's greater danger in not taking action.
0: הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שיש אי ודאות וסיכון בפעולה הצבאית. אמרנו כי תמונה סכנה בנקיטת פעולה, אך סכנה גדולה יותר תמונה באי נקיטת פעולה. דברי נתניהו ומפי כתבנו נתן גוטמן. העמדתם לדין של מחבלי 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי כינסו אמש מסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה הצפויה היום על הצעת החוק שיזמו. בתשובה לשאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן, התייחס השר לוין לביקורת הצפויה בעולם.
3: יש בעולם מדינות שכמובן אין להם יחסים דיפלומטיים ישראל שתומכות בטרור, תומכות בחמאס, לא משנה מה היינו עושים, הם בוודאי נגד כל מהלך כזה, אנחנו בוודאי לא פועלים לפי התכתיבים שלהם והרצונות שלהם, אנחנו הולכים פה בהחלט על התנגדות מוצקה, מגובה מקצועית מכל כיוון.
4: כאן תחזית

0: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
4: בוקר טוב, גליל עליון. שבע וחמש דקות הם מקשיבים לכך לייב. הבוקר איתי קריסטל סמית. בוקר טוב לחגית חצב, איתי פה באולפן. תודה. נדבר על זה. בוקר טוב לכל החקלאיות, חקלאים, וכרגע כל מי שמסתובב לנו פה בגליל. כבר זמן רב לא יצא לי להגיע לאולפן ביום שני בבוקר לשדר. את הסיפורים אנחנו כולנו מכירים, התחלנו בחגים, בסיפור עצוב וטרגי של פושקו. ועומסי העבודה והגשם שהגיע מאוד מאוד מאוחר, שבעצם הזיז את כל עונת הזריות והעיבודים לקראת הקיץ, לעכשיו, שבעצם די מסתיים עכשיו. אז לא יצא לי. אז הנה, הבוקר הנחתי את המזריעה לצד לכמה שעות ולקחתי נשימה עמוקה וחשבתי ואמרתי לעצמי, כן, בוא נחזור לחקלאי, בוא נשב רגע באולפן, בוא נדבר עם המאזינים, בוא נביא מוזיקה טובה, בוא נחלוך את הבוקר ביחד. אמת, אנחנו טסים לתוך התוכנית, אני די כזה בגוע בהתחלת התוכניות שלי, אבל עוד רגע אנחנו נעלה על הקו עוד כמה דקות איזשהו רעיון, ואנחנו נדבר על לוחות סולריות, השילוב בין לוחות הסולריות שכולנו רואים, שאנחנו נוסעים פה בגליל, והשילוב בין זה וחקלאות, ומה עתיד יביא, ומה הכיוונים שלנו, דברים שכדאי להישאר בשבילם. שוב, אני קריסטל סמציה לכולנו, אז אנא נעימה.

איזה שיר לפתוח את הבוקר. Compromise, אסטרדה ומאיה בליצמן. יצא לכם אי פעם להתעורר עם שיר בראש? זה מה שקרה לי הבוקר. עזוב הפעמים, נכון? זה פשוט נשאר לך חלקית בראש. ואני הבוקר התעוררתי בשיר, עם שיר בראש. ולי, אני ממש בעל מזל, כי לי יש את האפשרות להוציא את השיר החוצה מהראש ולהשמיע אותו ברדיו. אז אלביס פרזלי, If I Can Dream, לייב מה-68 קומבק ספשייל. תבקשו ממני, זה אחד השירים החשובים ביותר שאלביס הקליט. קמתי הבוקר, בום, בראש, If I Could Dream, If I Can Dream, If I Can Dream. סימן, לא?

0: התחלתי את הבוקר איזה מין הקדמה כזה של שנדבר על לוחות סולריה או את השילוב בחקלאות. אז יש לי על הקו את דוקטור לירון עמדור. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה שלומך הבוקר?
1: בסדר.
0: אז אני אשלים את הפתיחה. אתה פתח מומחית לכלכלה ופיתוח חקלאי. יכולתי לקחת עוד 10 משפטים ורק לשלים את כל הדברים שאת נוגעת בהם, ובסוף מצאתי מומחית לכלכלה ופיתוח חקלאי. יותר טוב לי. מה שלומך הבוקר?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: איפה אני? כן, סליחה.
1: אני כן צריכה רק להגיד, אנחנו נדבר על פאנלים סולריים, וכן אני צריכה להגיד שאני חוקרת במכון דשא, וזה נמצא במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, הוא שותפות של המשרד להגנת הסביבה, רט"ג, קק"ל והחברה להגנת הטבע. אז כן,
0: ומלמדת,
1: צריך לתת קרדיט לכולם.
0: כן, ומלמדת בתל חי.
1: נכון, אני מלמדת כלכלה חקלאית בתל חי, והאמת שברגע שאנחנו נסיים אני אצא לדרך לשם, כי יש לי עוד יום ארוך מול הסטודנטים שלי.
0: אז עשית לי ממש, האמת, זה יושב מולי כל המילים היפות האלה. נקצר את זה. אז בוא נדבר קצת, זה תחום שמי שמסתובב בגליל כבר די הרבה שנים, אנחנו רואים חוות סולריות אצל הרבה יישובים, לוחות סולריות על כל גג, על כל רפת, כל מפעל, בתים כבר, ובאמת עלה לפני כמה שנים הרעיון איך לעשות את זה נכון, השילוב בין החקלאות המתקדמת, הלוחות סולריות לייצר לנו אנרגיה. בעצם המחקר שלך זה מכניס אותנו קצת פנים יותר לחממות, נכון? והשילוב בין גידולים בחממות, ואיך בעצם להשתמש בשמש, לחמם אותם, להשתמש באנרגיה שהיא פה ויש לנו הרבה שמש, ולשלב את הגידול עם הסיפור הזה של האנרגיה סולארית. הבמה שלך לירון, דוקטור לירון.
1: תודה רבה. אז כן, אז בעצם אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לעבור בעצם למקורות אנרגיה ממקורות מתחדשים, לאנרגיה סולארית, זה הרבה יותר סביבתי וזה הרבה יותר נכון. העניין הוא שבאמת ברגע שמחליטים לעשות חוות סולריות גדולות ולהעמיד את הפאנלים על הקרקע, זה יוצר תחרות עם החקלאות, כי בעצם כל השטחים האלה יוצאים משטחים חקלאיים, ואני חושבת שגם כולנו מסכימים שטיפ הלך מבחינה נופית, זה גם לא נראה יותר מדי טוב. אז בעצם כרגע מקדימים, המדינה מקדמת פתרון קצת שונה, שאומר שאנחנו נשלב בעצם את הפאנלים הסולריים בתוך השטחים החקלאיים, זה נקרא אגרו-וולטאי, בעצם מרימים פרגולות גדולות ושמים את הפאנלים עליהם, כאשר מתחת לפרגולות האלה ממשיכים לגדל אבוקדו, עגבניות וכל מה שצריך.
0: ואפילו, סליחה, אפילו ראיתי שיש תוכניות לתוך השטחים של הגדה, שגם לשלב בין גידולי שדה ולוחות סולריות. כן.
1: בגדה זה טיפה הלך יותר מורכב, כי אנחנו יודעים שבגדה שאנחנו צריכים להיכנס עם כלים מאוד מאוד גדולים, אז הכלים האלה, אם הם צריכים להתחיל לעבור בין העמודים של הפרגולות, זה מתחיל להיות מאוד מסובך. ובגלל זה דווקא במטעים, איפה שהכלים הם יותר קטנים, יש גם הרבה עבודה ידנית, ובכלל בחממות שזה רוב העבודה הידנית, אז זה יוצר, זה שילוב יותר טוב.
0: סליחה שהפרעתי לך.
1: עכשיו, מה בעצם היתרון של להכניס את הפאנלים האלה לחממות? אז יש פה קודם כל יתרון כלכלי, כי החממות, כמו שאנחנו יודעים, כבר יש להם את המבנה, אוקיי? יש איזשהו שלד ברזל שפשוט אנחנו תולים עליו את הפאנלים. אנחנו לא צריכים לבנות מאפס פרגולות ענקיות כדי שאפשר יהיה להעמיד עליהם פאנלים. יש לנו כבר מבנה, ובאמת זה היה ככה הפרק שלי במחקר. אנחנו עשינו מחקר שהיו לו אתרי ניסוי בכל רחבי העולם. למעשה זה מחקר שמומן על ידי קרן הורייזון של האיחוד האירופי. היה לנו אתר מחקר אחד בכפר קרה בישראל, במו"פ המשולש, שבעצם הוא ככה הקורדינטור של כל המחקר הזה, והיו לנו גם אתרי מחקר באיטליה וביוון ובגרמניה ובאוסטריה. בכל אחד מהם בעצם אנחנו העמדנו חממה שבתוכה הכנסנו פאנלים סולריים, ורצינו לבדוק גם כמה חשמל אפשר להפיק וכמה זה משפיע כן או לא על היבולים של החממה, כי אנחנו יודעים שבעצם גם הצמח עושה פוטוסינתזה מהשמש, כן? אז יש לנו פה שני מרכיבים שככה מתחרים ביניהם מי יקלוט את השמש ומי ככה ירוויח. אז בעצם הפרק שלי היה הפרק הכלכלי של המחקר הזה, ואני בדקתי האם יש בעצם תועלות. אז קודם כל ראינו שמבחינת העלויות של ההשקעה, אז המודל שלנו מוזיל את כל הנושא הזה של ההקמה בכמעט ברבע, ב-24%. בגלל שלא צריך להתחיל לבנות פה עמודים ולשים עליהם את הפאנלים, אלא פשוט משתמשים בשלד של החממה. וזה כבר בשורה מאוד גדולה עבור חקלאים, כי אנחנו יודעים שחקלאי בסופו של דבר נכנס למיזם כזה כדי להרוויח, כן? אז זה כבר דבר מאוד מאוד חשוב. ודבר שני שאנחנו ככה בדקנו וראינו זה באמת את ההשפעות על היבולים. ראינו שהן לא מאוד גדולות, אנחנו מדברים על פחות מ-12%, כן, יש פגיעה, רואים פחות יבול של עגבניות או של מלפפונים ברגע ששמים מעליהם פאנלים ויש תחרות על השמש, אבל זה, כמו שאמרתי, זה פחות מ-12%, רק כדי לסבר את האוזן, אני מכירה ניסויים בקרמים למשל, או בעגבניות של שטח פתוח, לא של חממה, שהגיעו לפגיעה גם של 50%, בסדר, בתוצרת, וזה כמובן כבר חקלאים בטח לא היו רוצים להגיע לשם, כן, אנחנו רוצים לשמור על היבולים שלנו, כי גם מזה כמובן אנחנו מרוויחים, בצד זה שאנחנו מרוויחים מהאנרגיה הסולארית.
0: את יכולה לתאר לי רגע איך נראה? אני קשה לי לדמיין איך זה חממה עם הלוחות סולאריות על החממה, על הגג, כאילו זה עוד שקבה של צל בעצם, או זה לא, או זה בלי גג, את יכולה לתאר לי, או לנו רגע איך זה נראה?
1: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי יש מודלים, המודלים המקובלים של לשלב פאנלים סולאריים בחממות, באמת שמים אותם על הגג. זאת אומרת, בונים איזושהי קונסטרוקציה של ברזל, כן? תולים את הפאנלים בעצם בין המרזבים, נכון? יש לחממה יש מין כאלה קשתות, כן? אז במקומות שבהם הקשתות הן יחסית נמוכות. וזה בעצם המודל הרגיל. המודל שלנו בעצם אנחנו עשינו משהו אפילו עוד יותר מתוחכם והכנסנו את הפאנלים בתוך החממה. זאת אומרת, מבחוץ אתה לא רואה כלום. בחוץ החממה רגילה לגמרי.
0: Okay.
1: הפאנלים יושבים ככה גבוה, קרוב לתקרה של החממה, אבל בתוך החממה, עם שלד מאוד מאוד, מאוד קטן. אז מצד אחד הם מקבלים טיפה לך פחות שמש, כי בעצם הם נמצאים מתחת ליריות של הניילון של החממה. מצד שני, כמו שאמרתי, השלד הוא ממש ממש מזערי, אז עלויות ההקמה הן מאוד מאוד נמוכות, אז כלכלית זה עדיין יוצא יותר טוב מאשר לבנות עוד שלד נוסף על גג החממה. ויש לזה גם עוד יתרונות, לא צריך כל כך הרבה לשטוף אותם, הם גם יכולים להיות מורכבים בצורה מאוד מתוחכמת, עם הרבה מאוד טרקרים שעוקבים אחרי השמש, אחרי הצורך של הצמחים עצמם בפוטוסינתזה, בגלל זה אנחנו גם מצליחים להגיע להפרשי יבול כל כך כל כך נמוכים. אז זה בעצם ככה המודלים שאיך שזה יכול להיראות.
0: אוקיי, אז אנחנו בהתחלה של הסיפור בעצם. זה מרגיש לי התחלה של המקר באמת. כי מה גודל של חממה? כמה דונמים אולי?
1: זה תלוי, אוקיי? יכולה להיות חממה של דונם, יכולה להיות חממה של 10 דונם, אבל אני כן רוצה להגיד שבאופן כללי כל הנושא הזה של אגרו-וולטאי, גם בשטח פתוח, גם במצעים, זה משהו שהוא ניסיוני, זאת אומרת, זה לא איזושהי טכניקה מאוד מאוד מבוססת, גם בעולם, אין כל כך הרבה פרויקטים, אין כל כך הרבה אתרים. בכל מקום, אנחנו באיזשהו מקום ככה מנסים, אני יודעת גם שלפי המדיניות של המדינה, גם כשאתה מקים פרויקט מסחרי לגמרי של אגרו-וולטאי, עדיין צריך לשים באיזשהו פינה, איזושהי חלקת ניסוי, כי כולם מבינים שאנחנו באמת בתחילת הדרך, אנחנו עדיין צריכים להבין איך זה עובד, אנחנו צריכים להבין את ההשפעות, על גידולים שונים יש השפעות שונות, במקומות שונים יש השפעות שונות, אז באמת אנחנו באיזושהי תחילתו של דרך, אבל אני חייבת להגיד שהמחקר שלנו שבכל זאת 3 שנים של מחקר הראה תוצאות מאוד מאוד מאוד טובות ומעניינות, ובאמת שווה להמשיך ולעבוד ולממש.
0: יפה, יפה אמרת. אני אוסיף שחלק מהסיפור של חכלאי בתוכנית רדיו שלנו זה להביא לאור קצת דברים, לא רק מהיום יום שלנו פה בגליל, אבל הדברים באמת שאולי נראה יותר בעתיד, ונעלה אותם לאוזניים של הציבור, של שאנחנו טובים מאוד בארץ, בפיתוח חקלאי, טכנאי, אז לי אישי זה טוב לי לשמוע שיש עוד כיוון שאנחנו מתקדמים בו, וזה שוב, זה דבר שהם לאט לאט, נכון? לאט לאט.
1: נכון.
0: ובסוף מגיעים לתוצאות, והרבה גאווה באמת לשמוע שזה מתקדם, ולאט לאט, אז יפה מאוד. לירון, תודה רבה על הזמן שלך הבוקר.
1: אני מניח ש... תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: אני הפרעתי לך בקפה, אבל עוד תיסי בשלום לתל חי, ושיהיה לך יום כיף, כי סופו של דבר גם להיות נוכחת בתל חי זה סיפור בימים האלה, אז תהני מכל רגע, ובאמת תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: דוקטור לירון עמדור, מומחית לכלכלה ופיתוח חקלאי ועוד כמה, עוד לא מעט תארים, בדרך עוד רגע ללמד בתל חי. אתם מבינים מה אני אומר? ללמד בתל חי, פרונטלית, כן, זה קצת הזוי, נכון? תודה, תודה, תודה לירון.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: 7:33, אתם מקשיבים לחקלייב, איתי קריסטל סמית. אחרי פרק זמן ארוך שלא הייתי פה בשידור, באחד הסיבות שלא הגעתי, ואני לא אדבר יותר מדי על זה, זה באמת הסיפור של שאיבדנו את החבר הטוב שלנו, פושקו, ואני רוצה להשמיע לכם שיר שעשה לי גשר בין האיש שקופץ לי לראש כל יום. כל יום שאני בעבודה יוצא לי לחשוב עליו, כל יום, ואני רק רואה את החיוך ורק שומע את הקול הגדול ואת הכוח והשמחה שהוא הביא לחיים שלי. ומצאתי את השיר הזה, שהוא בעצם שיר שבמקור הוא מאוד קצבי, ועם המון מוזיקה, מוזיקה דיסקו, ליינל ריצ'י, All Night Long. זה שיר פשוט כיפי, אבל זמרת גרייסי שם, היא הורידה את הקצף, ועשה את השיר חצי חצי. אז זה התאים לי מאוד השיר, ואני משמיע אותו לעצמי בערך פעם ביום. וזה עשה לי את הגשר בין השמחה של פושקו, אבל לא נרד עמוק, היא יושבת באמצע. אז אני מאוד מאוד מאוד רציתי לשתף איתכם את השיר.

20:08, בוקר טוב, גליל עליון, סיפור מהשטח מלפני, תודה, טרוויס, לפני שבוע. אנחנו כרגע בגדה שקדות, בתקופה די עמוסה, לאור השלושה שבועות גשם שבעצם עשה פה שינוי מאוד גדול, בעצם עצר את כולנו מלקצור ולעשות עיבודים ולהכין שטחים, אז הכל רץ כרגע, אני לא אכנס לזה יותר מדי. ואני מצאתי את עצמי זורע שבוע שעבר, הבטיח, נוסיף שעוד אין GPS, כן? אז אנחנו עובדים בשיטות ישנות, כבר לא לוחצים על כפתור והטרקטור נוסע והטרקטור מדויק ולא זז מהמקום שלו. עובדים עם מסמנים ומסמנים את השדות. זה קצת יותר מורכב, אבל אין מה לעשות, כרגע זה המצב. אולי רבע שעה GPS, חצי שעה GPS, אבל גם אי אפשר לסמוך על זה. אז אנחנו זורים, וגם בתוך הטרקטור עצמו, יש לי מקשב שבעצם מראה לי שהזרעים נופלים, כמות הזרעים, עומד הזרעים, נכון? חיי דבש. יש להם מפעיל טרקטורים היום, נכון? ב-2026. אז מה שקרה, שאחד הסנסורים שיושב על המזריעה, הפסיק לעבוד, לא דבר מאוד נדיר, אז הסיפור, אז אני לא רק לספר סיפור מסביב לזה. אוקיי? אז תבוא איתי, יוצאים מהקבינה, הסנסור לא עובד, מסתכלים, מרימים את הכלי לאוויר, בודקים שהזרעים נופלים, הזרעים נופלים באמת, אז זה באמת בעיה של סנסור, זה לא משהו פיזית, איזה מכה לאדמה, משהו שתוקע את הקנקן שמוריד את הזרעים לאדמה. זה משהו אלקטרוני, אז צריך להוריד את הסנסור, שהוא מתלבש על הקנקן, סופר את הזרעים שהם נופלים, ולביא עוד אחד. אז ממש ממש באותו רגע, צביקה, המרכז הענף של גדש גדות, היה איתי בשטח, אז הוא בא לראות מה הבעיה, ובעצם סיפרתי לו מה הסיפור, אז הוא אמר, טוב, אני אסע לסככה רגע, ואני אביא סנסור חדש. ואז קרה לשנינו משהו, שאפשר רק לתת לזה משקל של גיל אולי, אני עומד על הטרקטור ואני מתחיל לפרק את היחידה ואני בעצם צועק לו, תזכור להביא, ואז שכחתי את המילה של החלק שאני רציתי שהוא יביא. בעצם מין תפסן פלסטיק כזה שאתה מכניס את הקצה לתוך איזה מין קוביה קטנה וזה נתפס. כן, אתם כולכם יודעים על מה אני מדבר, אבל ברח לי השם. לא, ואני כזה, צריך תזכור להביא את התפסנים האלה. ברח לי המילה, ברח לי השם, שוב, אולי בגלל הגיל. ואז הוא בעצם בא לוודא מה אני רוצה. אז אמרתי לו, נו, הנה הזה, השחור. אז הוא בעצמו שכח את המילה. אז שנינו היינו בה, עמדנו בשדה, ושנינו לא זכרנו את המילה של התפסן שמזיק את הסנסור על הקנקן. כן, אז הוא נסע, עליתי על הטרקטור במין חצי חיוך, חצי אלם, ששנינו לא זכרנו איך קוראים לתפסן הזה. אחרי זה דקה וחצי, כמובן המילה קפצה לי לראש על הזיכון. אז בסוף התקשרתי אליו, הוא עוד לא זכר. הזיכון, הזיכון. או זיכון, נכון. אז לשנינו חווינו רגע כזה של אנחנו מתבגרים כנראה, ושנינו שכחנו את המילה של הזיכון, הזיכונים, וזה היה מאוד מאוד מצחיק. You had to be there.

יפה מאוד. יש לי זמן לספר עוד סיפור, עוד סיפור, עוד משהו שקרה לי, ש... אבל אני מתרחק מאוד מהאירוע, אז אני רוצה לספר את זה עכשיו, אפילו שאני לא לגמרי יודע איך לספר את זה, ו... אבל זה, זה קרה לי בערב יום הזיכרון, קרה לי משהו שנהוג ביישוב, מגדות עולים לבית קברות, ו... ובאמת עומדים שם עם כולם, צעירים, מבוגרים, ותיקים, כל הגילאים, זה תמיד מרגש ועצוב ביחד, והרבה גאווה, ושכולם באים, הצעירים ישר מהבית הספר, והנערים שקוראים. קיצור, לא צריך לספר יותר מדי איך זה נראה, כולנו יודעים. אבל קרה לי משהו שאני באתי ישר מהשדה, עם עוד מישהו, ושנינו עבדנו במין הקמה של איזה מערכת השקיה, אז היינו מאוד מאוד מאוד מלוכלכים, בוץ וטובים, כמה ימים של בוץ אפילו, בגדי עבודה, בגדי עבודה של חקלאי, שהוא עם הידיים על המסננים ועל המערכות טפטוף, ולא מאוד מאוד נקי. אז הגעתי, בדרך כלל גם אני משאיר לי ב... באוטו איזה חולצה נקייה לפעמים למצבים שאני צריך להחליף חולצה. לא הספקתי, הגענו קצת באיחור, 10:50 התיישבנו ועמדנו עם כולם, ושמתי לב שכל הילדים באו בחולצות לבנות כבר, וצעירים באו עם חולצות לבנות, והרבה אנשים שעובדים בגדות באו, וגם הרבה מהם לבשו חולצות לבנות וחולצות עבודות, ובמין מה שבעצם אני קצת מתבלבל פה, ומה שקרה לאחד הוותיקות לך אותי הצידה, והיא אמרה לי כזה, לפני הרבה שנים שהיינו עושים יום, ערב יום הזיכרון פה, אז כולם נראו כמוך, כולם באו מהשדה, מהרפת, מהלול, מהמוסך, מהמקומות של, שעבדו בידיים, דבר שעובדים בידיים היום במחשב. אבל היא ממש, לך אמרה לי את זה במילה, כולם נראו כמוך. וזה זה בלבל אותי קצת, לא ידעתי איך כי השתנו הימים, והשתנו, העולם השתנה מאוד. וכשנפרדנו מהאירוע, אני שמתי לב שזה אני והחבר שלי, עוד 2-3 חבר'ה שבאו מהמטעים, בחור אחד שבא מהנוי, וזהו. אנחנו מעט כבר אנשים שאנחנו עובדי אדמה. ככה זה, נכון? ככה זה. Say

יו, מוצאי שבת, גלדה פז. כרגע, עדיין, אם יהיה, בוודאי שיהיה, בוודאי שיהיה. גלדה פז הנפלא ממליץ לכולם לבוא מוצאי שבת ממפתה.

השיר הזה עוד יותר טוב שהיא מבצעת את זה בשידור חי. תבוא מוצא שבת 9 בערב נדמה לי בממפתה כרטיסים באתר של המוצא.

זה השעה שלי היום, אני ממש שמח שחזרתי לשדה בחכלייב יום שני בבוקר, וכל יום בבוקר בשבע בבוקר חכלייב. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. תודה לחגית חצב. אבי הוא פה מחכה להיכנס עם העיתונים והחדשות של הבוקר. אני חוזר לזרוע אבטיח לגרעינים בחלקת קולטי הבוקר. אני קריסטל סמית. ניפגש, אני מקווה, במוצא שבת בהופעה של גלדה פז או ברחבי הגליל. תודה, ביי ביי.

0: עליון.
1: אלימות ברמלה, נפצעו ארבע נשים. התחזית חם מהרגיל בעונה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. אתמול בצהריים שוגרו כמה רחפני נפץ לעבר מוצב צהל, סמוך למנרה. אחד הרחפנים פגע ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שהעביר כלי כבד למוצב והרגו. חייל שהיה במקום לקה בחרדה. רחפן נוסף נפל במוצב ולא התפוצץ, ושני רחפנים נפלו מחוצה לו ולא גרמו לנפגעים. חיל האוויר

0: יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על צהל לפעול בעוצמה גדולה יותר בלבנון.
1: זה פשוט היה אבסורד לראות את הדבר הזה אתמול. לראות רחפנים מתפוצצים, מסוקים מעל, ירי וממש מלחמן במרחק של 150-200 מטר ממרגליות, אבל צהל מודיע שאפשר להמשיך את החיי השגרה שלנו, כי זו הנחיה שהוא מקבל כנראה מהדרג המדיני. אנחנו צריכים לפעול הרבה בעצימות הרבה יותר גבוהה בכלל בלבנון, להביא להכרעה, להביא לתוצאה אחרת.
0: באירוע אלימות ברמלה נפצעו 4 נשים. אישה כבת 30 נפצעה אנוש, אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. צוות מדע טיפל בפצועות ופינה אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. באיראן מדווחים כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה שמשמעותה כניעה. דווח כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים ואת אפשרת הנכסים האיראניים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר כי קרא את התשובה האיראנית וכי היא אינה מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. ותוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן ציינה כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן לא הגיעה לסיומה.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran, enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports, there are ballistic missiles that they still want to produce.
0: המלחמה באיראן השיגה הרבה, אבל יש עדיין אתרי גרעין, יש חומר גרעיני שצריך להוציא, יש שלוחים שאיראן תומכת בהם, יש טילים בליסטיים, יש עוד מלאכה לעשות, דברי נתניהו. הוא ציין כי לא אמר לנשיא טראמפ שהחלפת המשטר בטהרן תקרה בוודאות. מדברי נתניהו הביא כתבנו נתן גוטמן. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוועדה בראשותו תשים דגש על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ונתן כדוגמה את התנגדותה של היועצת בערב מניארה למינויו של האלוף גופמן לראש המוסד.
3: היום הדיון הראשון בוועדה בכנס הקיץ, כמובן פיצול תפקיד היועץ. יושבת ועדה עם אנשים מכובדים שמונתה לתפקידה וחושבת שרומן גופמן מועמד ראוי. יושבת גלי בערב מניארה עם פלסטר גדול על הפה, בסיוע של בית המשפט מדביקים לאותה ועדה, אומרים אתם תסתמו את הפה, אין לכם חופש ביטוי. בבית המשפט יש רק כל אחד שיכול להישמע, וזה היועצת המשפטית לממשלה.
0: שמחה רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, רועי בר נתן פוגש את ירדנה ארזי לספשייל אירוויזיון ולמשחק שיתפוס אותה לא מוכנה.
5: אתה הולך להפיך אותי.
4: מה זה היה? הערב אחרי החדשות בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
0: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה? כן, כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום שני בשבוע, קו ד' באייר, תשפ"ו, 11 לחמישי, 2026. בבוקר הזה, כמו בהרבה בקרים אחרים, אנחנו כאן ושומעים את הקולות, שומעים את הנפץ, והכי קשה, קוראים את המילים, הותר לפרסום. כן, בבוקר הזה עוד חייל אחד נפל ואנחנו כאן כדי לבכות. אינני יודע אפילו מה להגיד לכם, אינני יודע את התחושה שלי בבוקר הזה. אני חושב כי החל משעות הלילה המוקדמות יכולתם לשמוע את התותחים רועמים, את המטוסים טסים ואת הניסיונות שלנו לעצור. אבל בבוקר הזה אנחנו כאן עוד בוקר אחד. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולביניוב, בן 47, תושב פתח תקווה, נהרג במתקפת רחפני הנפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול, יומיים אחרי ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני. כן, כן, אין פתרון. עדיין אין פתרון. כל זה רק עושה לנו לבקש מכם, שמרו על עצמכם, שמרו על עצמכם, ושוב שמרו על עצמכם. תוודאו שאתם במקומות שאתם יודעים בדיוק איפה להיות. גם בבוקר הזה, עד יעבור זעם. עד יעבור זעם. את המוזיקה הבוקר בוחרת עבורנו זוהר לידר, אני אביב שפירה. חגית חצב כאן מאחורי הזכוכית, יחד עם זוהר, חוגגים לקריס יום הולדת. אנחנו מתחילים.

כותרות ישראל היום, קרבות קשים בדרום לבנון. הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון: לא נוותר על אף חייל. נשים, דתיים, חרדים, אין. רב אלוף זמיר הזהיר: לא חוק גיוס מילואים וערכת השירות הסדיר, יהיה אומץ בלתי סביר על אנשי המילואים. על איראן אמר: המשימה באיראן לא הושלמה, טראמפ עצר אותנו. הפקעת אחריות ביטחונית מהרשות ושימוש בחוות חקלאיות, כך מתכננים בימין לפרק את אוסלו. מסתכל על החזייה שלה כל הזמן, הורים פדופילים עודדו זה את זה לפגוע בילדיהם. וינה מחכה לו. מוקפים טבעת הבטחה אדוקה, צעדו אתמול נועם ביטן והצוות הישראלי במצעד המשלחות המסורתי לאירוויזיון בבירת אוסטריה. מחר יעלה על הבמה עם שיר מספר 10 בחצי הגמר. כולם ממתינים. עיתון הארץ, הכותרת שלו: היועמ"שית צל כבד מוטל על מינוי גופמן לראש המוסד, יש לו ותלו. בתגובה לעתירות, בערב ירה קבעה כי נפלו פגמים בהליך. היא ציינה כי חברי הוועדה שתמכו במינוי עיוותו את עדות הרמטכ"ל ונמנעו מלהזמין עד מפתח בפרשה. חוק הנוכבות ייבחן ביישומו כדרך להשגת צדק ולא נקמה. סעודיה לוחצת על ארצות הברית לצורך השגת הסכם בלבנון. בג"ץ ידון מחר במינוי גופמן ושאלת הסבירות תחזור למרכז הבמה. איראן העבירה את תגובתה לארצות הברית: טראמפ, לא אהבתי את התשובה. בן זוגה מתעלל מנע ממנה להסדיר את מעמדה, כעת המדינה ממשיכה בעוול. סיפור. שוטרים עצרו באלימות תושב יפו אחרי משחק כדורגל, נגרם לו שבר בערובת העין. הבחירות הבהירו שהממלכה המאוחדת מפולגת מתמיד. מפלגת רפורמה בריטניה הגיעה להישגים גדולים. צונאמי באלסקה שלח חוקרים לחפש סימנים לאסון הבא. מעבר לגבול, תוכנית אירוח בלבנון מרחיבות את גבולות השיח הציבורי ועוסקות אפילו בשלום עם ישראל. בידיעות אחרונות, הכותרת של העיתון הזה: נשיא ארצות הברית, איראן לא תצחק יותר. בטהרן השיבו להצעה האמריקאית וטראמפ שוחח עם נתניהו. דיווח: המדינות פועלות להערכת הפסקת האש בחודש. באיראן אמרו כי הם מתמקדים בסיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון. בפיקוד צפון הודו: אנחנו במלחמה על מלא. הקרב על המוסד, התנגשות בין הרשויות, עולה עוד מדרגה. היועמ"שית לבג"ץ: לפסול את המינוי של מועמד ראש הממשלה רומן גופמן. בדיון שיערך מחר יוצג לשופטים מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע לבערם יארה, ובו הוא מסביר מדוע פרשת פעילות הנער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד. יש לו בעיה משמעותית בהיבט טוהר המידות ובהצבת הגבולות העצמיים, כתב ראש המוסד היוצא. 16 נערים התנפלו על ימנו, רק אחד נאשם ברצח באדישות. נחום ברנע על נשיא המדינה השתדל לריק, והכוונה היא כמובן בעניינו של נתניהו. התקבל בנועם נציג ישראל לאירוויזיון. חודש לשריקת הפתיחה, כל מה שצריך לדעת לקראת מונדיאל 2026, היום בידיעות אחרונות.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו מתחילים כמו תמיד אצלנו, ועוד איך אצלנו, אנחנו בישראל היום. סדרת כתבות כאן, אני מתלבט בין להתחיל עם שחר קליימן, שכותב ישראל מתמקדת בחיזבאללה, לבנון רוצה שקט, לבין הדברים של איתן דודי כאן, הצפון על סף התהום. נתחיל עם איתן דודי, בסדר? בזמן שרוב אזרחי ישראל כבר חזרו לשגרה בצפון ישראל, ממשיכים לחיות במלחמה 24 שעות ביממה. לא מלחמה של כותרות באולפנים, מלחמה אמיתית. כטב"מים שחודרים לשטח ישראל, ירי לעבר יישובי הצפון, אזעקות בלתי פוסקות, אירועים שמתבטלים ברגע האחרון, ילדים שחיים בחרדה ותושבים שלא יודעים איך ייראה המחר שלהם. זו המציאות שלנו, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש. אבל בירושלים נדמה שהממשלה כבר עברה הלאה, הממשלה עם הפנים לבחירות, השרים עוסקים בהדלפות, בסקרים ובקרבות פוליטיים, בזמן שתושבי הצפון מסתכלים לשמיים בפחד אמיתי. מקבלי ההחלטות מסתכלים בעיקר על הכיסאות שלהם. לצערי הרב, אני רואה חגיגות ליקודיאדה תלושות מהמציאות שמעוררות בחילה. זה ממש ניתוק. התחושה בצפון קשה ומטלטלת, הממשלה מפנה עורף לעורף לא פחות. בזמן שאנחנו חיים תחת איום מתמשך של כתבמי ירי, המדינה משדרת אדישות מסוכנת ובלתי אחראית. עוד חדירת רחפן, עוד אזעקה, עוד ירי לעבר יישוב, הכל עובר כמעט בשקט, כאילו חיי תושבי הצפון שבסכנה הפכו לדבר שאפשר להתרגל אליו. אסור להתרגל לזה שילדי מרגליות לא יוכלו ללכת לגן המשחקים או למגרש הכדורגל. אסור לחשוב שיישובי הצפון הם עדר כבשים שאפשר להמיס ולהוריד מתי שרוצים. אסור שמדינה שלמה תקבל מצב שבו אזרחים חיים באיום תמידי כאילו זו גזירת גורל. הצפון קורס תחת תחושת ההפקרה. בעלי העסקים נאבקים לשרוד, משפחות חיות בחוסר ודאות בלתי נגמר, ילדים גדלים לתוך מציאות של פחד, ותושבים רבים מרגישים שהמדינה שהם שמרו עליה שנים פשוט נטשה אותם. ואולי הדבר הכי מקומם הוא הפער הבלתי נתפס בין הדיבורים למציאות. הייתי מביא לכם עוד מהדברים. אי אפשר לבקש מאיתנו להכיל, להמתין, לגלות אחריות, בזמן שהאחריות הבסיסית של המדינה להגן על אזרחיה מתפוררת מול העיניים, כותב איתן דודי כאן, ותושבי הצפון לא מבקשים פריבילגיות, הם מבקשים את הדבר הבסיסי. בתוך הדבר הזה מביא שחר קליימן, לבנון נערכת לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון שצפוי להיערך ביום חמישי ושישי. לפי הדיווחים, לבנוני עם הנשיא הלבנוני ג'וזף אהון מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות בחמישי. עם זאת, עד כה לא דווח כי יושגו ערובות לעצירת האש, וישראל ממשיכה לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. ועדיין, לדברי מקורות, המטרה של האון היא להיכנס לסבב השיחות באווירה הולמת וללא לחץ על לבנון. הם הוסיפו כי ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללת 5 נקודות, ביסוס הפסקת האש, תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון, פריסת הצבא הלבנוני באזורים שמהם צהל ייסוג, וחזרת התושבים לאזורים שבהם הצבא יתפרס, ושחרור הצורים של חיזבאללה. הצד הלבנוני צפוי לעלות בסבב הזה כמה דרישות, בראשן ביסוס הפסקת האש והסלמה וכו וכו. לעומת זאת, הפוליטיקאי הנוצרי סמיר ג'אג'ה הצעיר, כל מסע ומתן או הסדר צריכים להוביל לסיום מצב האימות הפתוח בגבולות הדרומיים באופן סופי. לדבריו, מה שנדרש הוא לבסס מצב טבעי של לבנון כמדינה עצמאית וריבונית שחופשית מהתערבות ומסכסוכים חיצוניים. ג'אג'ה שנמנה עם מתנגדי חיזבאללה הדגיש כי מה שנדרש הוא להגיע למצב נורמלי ולא לרגיעה זמנית. לילך שובל, הכתבת הצבאית, פגיעות בקרב כוחות צהל מרחפנים בשבוע האחרון, שישי במאי שתי תקריות, שלושה פצועים, אחד מהם קשה, שמיני במאי שלושה פצועים, אחד קשה ושניים בינוני, תשיעי במאי שלושה פצועים, אחד קשה ושניים בינוני, וכאמור היום הותר לפרסום רב סמל בכיר אלכסנדר גולובניוב, או הנה אנחנו אמרנו, גולובניוב נהרג מפגיעות רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון, בן 47, תושב פתח תקווה, בן 47, בא לשמור עלינו, עלינו, כן כן, לא, לא בכלל, כל העניין הזה קשור לא קשור, גם לאיראן, איראן הדרישות שלה הם קודם כל הפסקת אש כוללת, כוללת זו מלבנון, ולצורך העניין הזה אנחנו צריכים להסתכל גם בעיתונים האחרים, אין לנו היום הרבה זמן, יש לנו היום שעה אחת בלבד, אז אנחנו מחפשים ככה בתוך העיתונים את הדברים שעוסקים בדבר הזה. צריך להגיד שבעיתון הארץ לדוגמה, בעמוד הראשון אין שום דבר ששולח אותנו לדבר הזה, ובעמוד 4 מאמציה של ממשלת לבנון לנטרל השפעת איראן נתקלים בחומה של ישראל וחיזבאללה שמעוניינים בהמשך הלחימה כנראה. לא יודע להסביר, לא יודע להסביר. ישראל מפגיזה בדרום לבנון, ודרום לבנון סליחה, מפגיזה בצפון ישראל, ואין לזה סוף, לפחות ליבדי הארץ. בואו נעיף מבט קצר גם בידיעות אחרונות, גם כאן עוסקים בעניין הזה, אם כי הרבה יותר חשוב מהדבר הזה זה המונדיאל וכפולת העמודים שמוקדשת לו. זה מעצבן, זה פשוט יוצא מתוך הכעס הגדול. אבל אני רוצה לצרף לעניין הזה את דברי הרמטכ"ל, ואנחנו כאן כדי להתעסק בכמה דברים. הכותרת הגדולה דווקא עוסקת בעזה, ברקע המאמצים לפירוק חמאס מנשקו, צהל מעמיק את החזה בקו הצהוב ונערך לחזרה ללחימה, הכוחות ממשיכים להתבסס. אלישע בן קיימון, הכתב הצבאי הנוכחי של ידיעות אחרונות, היה שם ומביא משם את הדברים. טראמפ, איראן לא תוכל לצחוק יותר, זו התשובה שלו. ושני דברים בהרבה יותר קטן, על כשליש עמוד, על כשליש עמוד, פיקוד צפון, אנחנו במלחמה על מלא, איזה גילוי, בצהל מחפשים פתרונות להגנה על הכוחות מפני איום הרחפנים והכתבאמים בדרום לבנון, בצבא טוענים שהמלחמה נמצאת במגבלות של מהלך המדיני. זה מה שנקרא בוץ לבנוני, ואנחנו הולכים לימים שמייבשים הכל. מייבשים הכל, היו אמורים לייבש את הבוץ הלבנוני, זה לא קורה, זה לא קורה. ואז אתמול הרמטכ"ל הגיע לוועדת החוץ והביטחון כדי לדווח להם, רב אלוף זמיר הזהיר שוב מקריסת מערך המילואים בסקירה בוועדת החוץ והביטחון, לפי העדכון האחרון לצבא חסרים 15,000 לוחמים חיילים, מתוכם כ-8,000 לוחמים, זה אוגדה פלוס. צהל לא יעמוד בזה, הוא אמר אתמול שם בוועדת החוץ והביטחון, ואיש לא השתיק אותו, כי לא מדובר באי גיוס של בנות, כי לא מדובר באי גיוס של חרדים, כי לא מדובר, מדובר בגיוס של כולם, לפי פקודת הגיוס העכשווית. וזה מה שצריך לעשות, פשוט לגייס, לא יודע להגיד לכם את זה אחרת, לגייס.

0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע קצת מהפרומואים שלנו. פשוט אנחנו כאן לשעה אחת היום, לא נספיק הרבה יותר. הנה זה בא.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
3: פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: אנחנו כאן עם הרבה עניינים. הדבר הבעייתי ביותר הוא כמובן הצבא והמלחמה, כבר עסקנו בעניין הזה. אני אפילו לא יודע איך לעסוק בסיפור שהוא גם צבא וגם וגם ראש המוסד שיוצא נגד רומן גופמן. אולי ניקח בכל זאת טיפה מתוך הדבר הזה שבו היועמ"שית קובעת כי צל כבד מוטל על מינוי גופמן לרשות המוסד, יש לבטלו, כך היא אומרת, ובגץ ידון בזה מחר. היועצת המשפטית לממשלה, כותבים כאן חן מענית ומיכאל האוזר טוב בהארץ, גלי בערב הודיע אתמול לבגץ כי היא סבורה שיש לבטל את המינוי של רומן לראש המוסד מאחר שנפלו פגמים בהליך המינוי. בתגובתה הוסיפה היועמ"שית כי הפעלת הקטין אוריאל מקייס במבצע השפעה של צהל מטילה על צל כבד על תואר המידות של גופמן וממילא על מינוי לתפקיד ראש המוסד. לפי בערב מיירה, לקראת הגשת התגובה התקבל בייעוץ המשפטי לממשלה מכתב חסוי של ראש המוסד לשם העברתו לבית המשפט במסגרת העתירות. המכתב, הוסיפה, הוא מסמך מהותי המייצג את הייחודיות של הארגון שהוא רלוונטי לבחינת תואר המידות על ידי הוועדה. היא הציעה להעביר לשופטים בדלתיים סגורות, לדברי היועמ"שית, חוות דעתו של יושב ראש הוועדה למינוי בכירים משה גרוניס, שבדעת מיעוט התנגד למינוי גופמן, מעלה תמונה קשה שלפי האוגדה הפעילה את הקטין בדרך לא מקובלת שלא באמצעות גורמים מוסמכים, ותוך עקיפת עקיפתם והלכה למעשה התנקרה לו לאחר מעצרו. הסיפור הזה של הצעיר אי שם לפני 7 שנים, נדמה לי ככה, נכון? בן אדם בן 24, 6 שנים, 23, בגיל 17, לקחת קטין, להשתמש בו ולזרוק, אמר לי מישהו אתמול, ואני חושב על זה וכואב את זה, וחושב איך מותר לי להגיד את זה כאן ברדיו, רומן גופמן עלה מברית המועצות. אז מיד יקפצו כולם ויגידו סטיגמות, סטיגמות, סטיגמות. נכון, סטיגמות, אבל כי אם אתה מדביק את זה על כולם. אבל חינוך שעברו שם וההתנהלות שבני אדם באים איתם מארצות מצאם, הם לא יכולים לכעוס עלינו שאנחנו מזכירים את זה, כי זה כל אחד בא, לא יעזור כלום, מי שבא מפינלנד בא מקור של מינוס 15-20 מעלות, הוא מסוגר בתוך עצמו, זה לא יעזור שום דבר. מי שמגיע מארגנטינה הוא בן אדם שבשר זורם בעורקיו. נכון, יש צמחונים ארגנטינאים, אני יודע. מי שבא מחינוך רוסי יש סיכוי יותר גדול, נגיד זאת כך, בשיא העדינות, שהמטרה חשובה מהאמצעים. והדבר הזה הוא פשוט בעייתי וכואב, פשוט בעייתי וכואב, ככה זה בחיים. ולכן, הצל הכבד על רומן גופמן, המוסד איננו יכול לטעמי, ורק לטעמי, אני כאן לא אומר דברים שהם לטעמכם, איננו יכול לקבל אליו מישהו שמעד בערכים שלנו, של עם ישראל, בדרך. והדבר הזה חייב להיות ברור ומובן לכולם. טוב, היות ואין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה לעבור איתכם על מה שלא נספיק היום. באמת, אין סיכוי. סיפורו של הנשיא כאן בידיעות אחרונות, נחום ברנע על השתדל הריק, הרצוג הציע לפתוח בהליך של גישור, היועמ"שית שיגרה את הסכמתה, נתניהו לא טרח להשיב, נשיא שמכבד את מעמדו, היה צריך להוציא הודעה שאומרת תודה, אני מבין שראש הממשלה לא מעוניין, אני מושך את הצעתי, אבל הרצוג המשיך ונפל בתוך העניין הזה. זה דבר אחד שמעסיק את עם ישראל עכשיו. 16 נערים התנפלו על ימנו בנימין, ורק אחד מואשם ברצח קל. אתמול הביאה כתבת N12 את הסיפור, שאולי אפילו גרוע טיפה ליותר, כי מדובר בסבים, בהורים של הנער שחשוד ברצח, שהסתירו אותו, הכביעו אותו, הביאו לו אוכל, דאגו לו למסתור והכל, והם אפילו לא נחקרו בעניין. הפרקליטות צודקת, כותב יובל אלבשן, על כתב האישום ברצח ימנו, הוכחת תכנון מוקדם לרצח עם משוחה ראייתית קשה, לכן הבחירה בסעיף האדישות מבטיחה הרשעה מוצקה בעבירות רצח, במקום הימור על סעיף חמור יותר שעלול להוביל לזיכוי. תקשיב יובל, תקשיב טוב טוב טוב, בזמן האחרון אתה הולך כל הזמן לכולה, כל הזמן לכולה, ואנחנו דורשים להחמיר בניסיונות, אני לא מדבר על ההצלחה, בניסיונות, הרצח מצולם. עכשיו צריך להוכיח אם זה היה בכוונה תחילה או לא. אתמול הציגו את התכנון של הרצח, את הדקות. אף פעם בן אדם, כל בן אדם יכול להגיד, לא התכוונתי, ובזה להסיר בעצם את נושא הרצח, ואז זה לא רצח, זה הרג. כי לא תכננתי, לא התכוונתי, לא באתי, אבל הלכתי להביא סכין, הלכתי להביא אקדח, שמתי מטען מתחת לאוטו, כששמתי את המטען מתחת לאוטו, מה התכוונתי שיקרה? שיצמחו לו כנפיים בדרך לגן עדן? מה בדיוק התכוונתי? מה זה הדבר הזה? יש כאן סימנים של רצח החמור ביותר שיש. 16 צעירים התנפלו על בחור אחד, חבטו בו, דקרו אותו, התעללו בו, אני הייתי אומר כמעט התעללו בגופתו, אבל הוא היה חי כשזה קרה. למה אתה כותב את הדבר הזה כאילו? טוב, כדי שזה יהיה ברור לגמרי, עוד עניין אחד שמופיע כאן, אני רק זוכר שאמרתי לו תפסיק בבקשה, יוצא רק שצריך, לא מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה. הסיפור הוא הפעם הפנסיונר שהותקף בהחזריות מתחת לבית כשטייל עם כלבו, הוא מדבר כאן בידיעות אחרונות. בוריס יחד עם בנו ליאוניד, בוריס עדיין שוכב בבית חולים, הטיול השגרתי של בוריס קוניק, בן 71 בשכונה, הסתיים בבית החולים לאחר שהעיר לבעליו של כלב שהיה ללא רצועה ומחסום. בתגובה הצעיר תקף אותו באגרופים ובעיתות, שיסה בו את כלבו, לקח את הטלפון שלו, הותיר אותו פצוע ומדמם, הוא פשוט קפץ עליי והתחיל להרביץ לי, מספר בוריס שמושפז מאז המקרה. חשבתי שאני מת, אני רוצה שהוא יקבל עונש כמו שצריך, שידע מה קורה כשאתה עושה רע לאחרים. הוא אומר, אף אחד לא באמת מבין שאם העונשים, פרופסור אלבשן, לא יהיו חמורים מספיק, אז הם יצחקו שם החבר'ה הצעירים האלה וימשיכו להתעלל, ויום אחד גם אתה תהיה מבוגר, ויום אחד גם אתה תצליח לעצבן מישהו, ואז תצעק למה לא עושים משהו, וכולם יצטרכו להזכיר לך שזה מה שכתבת. 16 נגד 1, זה הסיפור של ימנו. נאשם אחד יזם את האימות בפצריה, התגרה בזלקה, איים לרצוח אותו במהלך התקיפה הקבוצתית של אף סכין ודקר אותו במפסעה. נאשם 2 השליך מחלי שלג לעבר ראשו של זלקה וכו. אני לא רוצה לקרוא לכם את כל 15 הנאשמים כאן. מה שברור שמדינת ישראל איבדה את זה, איבדה את זה, איבדה את זה. טוב, אנחנו עם עוד סיפורים. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לנסוע למונדיאל, אליפות העולם בכדורגל לנבחרות, יש בכפולת עמודים בידיעות אחרונות מספרים ועניינים, אבל נדמה לי שאם לא השגתם כרטיסים מראש, לא יודע, לא יודע. תקשיבו טוב לסיפור הבא. אני לא יודע איך זה קרה, מה קרה כאן, הייתי שמח לקבל את המספרים פה, אבל תלמידי התיכון ניגשים לבחינת הבגרות הקשה מכולן, מתמטיקה. לא לעשות חשבון, כיצד להתמודד עם מלכת הבחינות הבגרות. אחד, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי דייקו בתחום ההגדרה. 2, גיאומטריה. בדרך כלל אין נתונים מיותרים בשאלה. טריגונומטריה, הוסיפו כל נתון על הסרטוט הראשי, קראו את כל השאלות והתחילו מהנושאים החזקים, כתבו תשובות מלאות ומפורטות על דף הבחינה. התמודדות עם חרדת בחינות, לעשות דמיון מודרך. המספרים מאחורי המתמטיקה, 342,976 תלמידים מרחבי הארץ יגשו לבחינה מחר ומחורתיים, 158,456 יגשו לחמש יחידות, 105,906 יגשו לארבע יחידות, 78,614 יגשו לשלוש יחידות. בחמש יחידות אנחנו, מה? טוב, יש כאן המספרים של 20-25, בנים, בנות, בנות מצליחות יותר, כן, בנות מצליחות יותר בשלוש יחידות, בנות מצליחות יותר בארבע יחידות, בחמש יחידות בנים מצליחים יותר. טוב, לא יודע איך תלמידים כאן בצפון ניגשים לבחינה הזאת. אין לי מושג איך הם מסוגלים. בואו נשמע עוד שיר. Think about the life you want, the one you left, the one behind. Think about things you love, the things you chase but never find. I'm not trying too hard, I'm not looking to lose myself.

0: the one you'll have.
1: כן, מה עוד? עוד פעם אחת האות שלנו לפני שנלך לספורט ולעוד איזה, כן, הנה, בבקשה.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו לקראת סיומן של השעתיים שלנו. נגיד רק שבעמוד האחורי, מה שנקרא עמוד האירוויזיון, תמונה של נועה ביטן כאן, חיבוק וינאי, הבטחה כפולה. לא יודע. טוב, אנחנו עם עוד סיפור אחד, זוהר לידר, אני מקווה, מקשיבה לנו. פריחה ראשונה ונדירה למינים על סף הכחדה, בתנאי משתלה של שני מינים של צמחים נדירים, צורית אשורית וגזר הדין, את הזרעי מין בית, וגידל בהצלחה נדב ארמן, אמון על גידול צמחים בסכנה במשתלות הגן הבוטני בגבעת רם. מדובר בהישג חשוב במסגרת מיזם משותף לשימור צמחי בר. אנחנו מתערבים בטבע, אנחנו מתערבים בטבע. טוב, עד כאן הדברים האלה. יש לנו ספורט, כי גליל עליון אתמול. לא יודע, אפשר להסתכל על חצי הקוס המלאה, אפשר להסתכל על חצי הקוס הריקה, מיד נגיע לזה. אנחנו מתחילים בכדורגל, כמו תמיד, והיום אנחנו מתחילים דווקא מספרד. ברצלונה חגגה אתמול אליפות, 2-0 על ריאל מדריד, הביא לה את האליפות, מי יודע כמה, בספרד. הקטלונים חגגו. הסיפור המרכזי הוא המאמן של הקטלונים, אנזי פליק, כי אביו הלך לעולמו בבוקר, לפנות בוקר, ובערב הוא הדריך את הקבוצה בקלאסיקו ההיסטורי, והוליך אותה לתואר נוסף. מה אתם רוצים שאני אגיד? עצוב ושמח בבת אחת כנראה, אנזי חגג את האליפות הזאת. טוב, ובינתיים יש לנו גם אצלנו כדורגל, והמתח בתחתית הולך ועולה, אתמול המשחקים הסתיימו בניצחון של הפועל ירושלים, בניצחון של הפועל חיפה, בניצחון של הפועל טבריה 4-3, לאחר שנתניה כבר הובילה 3-1, שלושה שערים שהביאו כאמור את הניצחון לטבריה על מכבי נתניה. הפועל חיפה ניצחה את ממסמך אשדוד, ובעצם באופן טבעי כמעט ניצלה לגמרי. לירושלים חסר, ניצחה את בני סכנין 1-0, ועדיין חסר לה נקודה אחת. אתם יודעים מה? בואו נסתכל שנייה בטבלאות של הליגה, ליגת העל. אז זה נראה כך. בני ריינה, שסיימה עם קריית שמונה ב-1-1, כבר ירדה סופית. נדמה לי, כן, 22 נקודות, ממסמך אשדוד 25 נקודות, הפועל ירושלים 28 נקודות, 30 להפועל חיפה, זאת אומרת שאשדוד לא יכולה כבר להגיע אליה, או שעוד כן, לדעתי כבר לא יכולה, ועירונית טבריה, כן יכולה, כן, ועירונית טבריה, עם 30 נקודות, זאת אומרת הפועל חיפה ועירונית טבריה, בשביל להיות בטוחות שהן בחוץ, צריכות עוד נקודה. בגלל יחס שערים, אז יהיה. אבל כי היחס של הפועל ירושלים הוא 41 קיבלו, 25 בסך הכל הבקיעו, אשדוד 35, 59. אבל יש להם רק 25 נקודות. נראה שמצבה של אשדוד, היא צריכה נס, אבל נראה שהיה לה כמה ניסים בשנים האחרונות. אז אולי, אולי, אולי עוד זה. אנחנו עם כדורסל, כדורסל אתמול. גליל עליון, כן, נתחיל אולי בשביל להקל על עצמנו קצת. הפועל ירושלים ניצחה את מכבי ראשון לציון והיא במקום השלישי כרגע, 87-74. נס ציונה שיצאה מהצרות שלה כנראה לגמרי, ניצחה את באר שבע דימונה 105-68. עכשיו באר שבע נמצאת גם היא בקרבות התחתית יחד איתנו כמובן, והפועל חולון ניצחה אותנו כאן בבית 103

מטורף, אבל אין לנו שחקנים. זר וחצי, אמר המאמן, זר וחצי. טוב, אנחנו כולנו נחכה היום בכדורסל, בני הרצליה וליצור נתניה, גם חשוב בקרבות שלנו, ומכבי תל אביב מול עירוני קריית אתא, אני מקווה שלא תפשל מכבי תל אביב. אולי, כן? הנה, שיר הסיום שלנו להיום. לא, יש, זה שיר קצר. אתם יודעים מה, בואו נראה אם יש כאן משהו קצת יותר ארוך. בואו נשמע את זה. הנה. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה, כמו תמיד, שהייתם איתנו בשעה הזאת, ולהגיד לכם שמחר נהיה כאן לשעתיים, אני מקווה. זוהר לידר וחגית חצב מעבר לזכוכית, זוהר בחרה את המוזיקה. איריס כבר כאן מתחממת עם שחקני ההובלה שלה, תלמידי מגמת הרדיו. אני אביב שפירה, תהיו טובים ותשמרו על עצמכם. אין כאן באמת שלום אצלנו, אין כאן באמת שלום, בעיקר לא ביישובי הגדר. שמרו על עצמכם כדי שניפגש רק בימים טובים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. בשעה האחרונה שוגרו פעמיים טילים מיירטים לעבר מטרות אוויריות בדרום לבנון. נקבע מותה של אישה באירוע אלימות ברמלה. שמחה רוטמן אומר כי הקואליציה תמשיך לפעול לפיצול תפקיד היועמ"ש. מירב בן ארי אומרת כי לא מדובר בפיצול התפקיד, אלא בחיסולו.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9 הבוקר הותר לפרסם כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג מפגיעת רחפן בגבול הצפון. אלכסנדר גלובניוב היה נהג מוביל במרכז ההובלה. יהי זכרו ברוך. לפני כחצי שעה שוגר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. זאת הפעם השנייה בשעה האחרונה ששוגר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי על צהל לפעול בעוצמה גדולה יותר בלבנון.
2: זה פשוט היה אבסורד לראות את הדבר הזה אתמול, לראות רחפנים מתפוצצים, מסוקים מעל, ירי, ממש מלחמה במרחק של 150-200 מטר ממרגליות, אבל צהל מודיע שאפשר להמשיך את החיי השגרה שלנו, כי זו הנחיה שהוא מקבל כנראה מהדרג המדיני. היינו צריכים לפעול הרבה בעצימות הרבה יותר גבוהה בכלל בלבנון, להביא להכרעה, להביא לתוצאה אחרת.
0: אירוע האלימות ברמלה, בבית החולים שמיר אסף הרופא.

0: יפה נקבע מותה של אישה כבת 30. שלוש נשים נפצעו באירוע, אישה כבת 50 נפצעה קשה, אישה כבת 30 נפצעה בינוני עד קשה, ועוד אישה נפצעה קל. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. המפכ"ל דני לוי בדרכו לזירה. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. בדרום רצועת עזה, ממזרח לקו הצהוב, השמידו כוחות צהל ארבע מנהרות באורך כולל של כארבעה קילומטרים. אחת מהן שימשה תשתית להחזקת חטופים. מצהל נמסר כי במנהרות אותרו חדרי שהייה אשר שימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס של חמאס. חידוש המסע ומתן עם לבנון ביום חמישי. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי פייד, מותח ביקורת חריפה על הממשלה בבירות שהודיעה כי לא תנהל מסע ומתן עם ישראל תחת אש, ולמרות זאת שווה לנהל שיחות עם ישראל.
1: עד אעלנת הסולטה הלבנניה מרארן ותקרארן אנה לם תפאווד תחת הנירן הישראלי ועל הרגם מן כל ذلك אנה מתעודו אל התפאווד.
0: בנאום שנסע בדרום לבנון ציין פייד כי ישראל מסלימה את פעולותיה ברחבי המדינה וקרא לממשלת לבנון להציב תנאי לחידוש המסע ומתן, הפסקת אש שתמנע את חופש הפעולה של ישראל בחסות אמריקנית. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוועדה בראשותו תשים דגש בכנס הקיץ על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ונתן כדוגמה את התנגדותה של היועצת בערב מיירה למינויו של האלוף גופמן לראש המוסד.
2: היום הדיון הראשון בוועדה בכנס הקיץ, כמובן פיצול תפקיד היועץ, יושבת ועדה עם אנשים מכובדים שמונתה לתפקידה וחושבת שרומן גופמן מועמד ראוי. יושבת גלי בערב מיירה עם פלסטר גדול על הפה, בסיוע של בית המשפט, מדביקים לאותה ועדה, אומרים, אתם תסתמו את הפה, אין לכם חופש ביטוי, בבית המשפט יש רק כל אחד שיכול להישמע, וזה היועצת המשפטית לממשלה.
0: שמחה רוטמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה במשדר את כוונת הקואליציה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
3: זה החוק הכי גרוע, שאגב, הרעיון בבסיסו נכון, שלא יתבלבלו.
4: הרעיון מתגלגל כבר שנים.
3: בוודאי. אבל מה שהם עושים זה לא לפצל, זה לחסל. היא האישה, במקרה הזה לא הילד, עם האצבע בסכר.
4: זה מכוון רק נגדה, את אומרת.
3: בוודאי, לא סתם האישה הזו היא מאוימת בדרגה הבכירה ביותר.
5: כאן תחזית

0: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

בוקר טוב למאזיני רדיו כל הגליל העליון, אני תמיר טל בתוכניתי. היום יש לנו לא מעט דברים לדבר עליהם, כרגיל, חדשות, מזג האוויר פתאום מתחמם, שזה נחמד, התחלנו לדעתי את הקיץ, סוף סוף. וזהו לבינתיים, עכשיו אנחנו נשמע Just the Two of Us ונתחיל את התוכנית.

זה Just the Two of Us. שיר נחמד, שיר נחמד מאוד. האמת ששיר שמאוד מתאים לבוקר, אבל עכשיו נעבור לקצת חדשות, מה שקורה פה בצפון. כרגע הרדיו נמצא באמיר, מי שלא יודע, רדיו כל הגליל העליון נמצא באמיר. זאת אומרת, אנחנו בגליל העליון, כמו שזה נשמע, ולא כזה רגוע פה. לא רגוע פה כמו שאפילו מדווחים בחדשות, או זה, נגיד, אני הלכתי לים ביום שבת, באזור נהריה, בצת, שמה באזור, ובמזל, לא נתקלנו באזעקה, אבל כאילו שעה אחרי שיצאנו, היה שם אזעקות באזור וזה, ומה שמעניין זה שלא תמיד מדווחים. אני, נגיד, אתמול בבית ספר, הלכנו חברים, דיברנו, וזה, פתאום יש יירוט. עכשיו מסתכלים בחמל, כל הצבע האדום וכאלה, שום דבר. לא מראים, לא שומעים. עכשיו, זה לא פעם אחת, לא פעמיים. גם בספסופה, במקום שאני גר, לא מעט פעמים יש אזעקה ביותר למעלה, בדרך כלל זה לא מגיע עד אלינו, לפחות כשיש הפסקת אש. אבל יש פתאום שומעים יירוט, שומעים בומים, לא מדווחים על זה כלום, לא רואים כלום, וזה גם גורם לשאר הארץ, יכול להיות שנחשוב קצת יותר רגוע ממה שקורה פה, אבל בתור אחד שגר פה, כולם יכולים להגיד לכם שזה לא לגמרי 100% שקט, וגם לא 90% שקט. יש פה ארטילריה מדי פעם, שלנו, שלהם, והיה על זה הרבה דברים. נגיד איכשהו אמיר עוד קצת לפני קריית שמונה, אבל כל האנשים קצת אחרי קריית שמונה, שזה בכלל, יש שם אזעקות, השמיעו את קולם, היה עניין בקריית שמונה, שקצת היה על ראש העיר ביקורת, וגם במעיין ברוך, בכל הקיבוצים שם, היה לא מעט דברים, שזאת אומרת, לא כזה שקט פה כמו שחושבים, כמו שכבר אמרתי. עכשיו, זה אפילו יותר, כאילו, זה גם מסוכן לדעתי שלא מדווחים. כאילו, אני פשוט שומעים פה את הבומים, אין אזעקות. עכשיו, זה לא עניין גם של המהירות, כי ביישובים כמו מטולה, מנרה, שהם על הגדר, קודם כל יש את הבום ואחר כך יש את האזעקה. בגלל שהבום מגיע קצת יותר מהר מאשר האזעקה שלנו. אבל פה זה בכלל אין אזעקה. זאת אומרת ש... במכוון לא מפעילים אותה, שזה קודם כל מסוכן למי שנמצא בקיבוצים שחזר לשם. אני לא מאמין שהמון חזרו ליישובי גדר ממש, כי הפסקת אש הזאת יודעים שהיא שברירית, אבל קריית שמונה עובדת, כל, כאילו, חלק מהערים שמה, גם הקיבוצים, זה לא מפונה מן הסתם, אז יש שם אנשים. יכול להיות שחצי, יכול להיות ש-70%, 80%, זה לא משנה, יש שם אנשים. ואם אתה גר שם, פתאום נופל עליך בום משום מקום, ובלי ידיעה, בלי התראה בכלל, זה לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה, שזה די בעייתי. לדעתי זה שזה מאוד בעייתי. אני חושב שגם אם לא מדווחים את זה לחמל, לעניינים האלה, עדיין צריך לשים אזעקה. לפני או אחרי, שיהיה ידיעה שזה טיל שלהם, כי אתה שומע בום, אם אתה גר פה, אתה גם יכול לחשוב שזה בום יציאה שלנו. זאת אומרת, מי שיודע פה, מי שגר פה, יש הרבה שיודעים גם להבדיל כבר. יציאה שלנו, כאילו, כי הבומים הם נשמעים קצת שונה, ויש הד ואין הד, וכל כל ההבדלים. אבל לאלה שלא יודעים, או לאלה שפשוט לא כל כך, יש להם זמן, כי הם, אתם יודעים, טיל. לך תדע עכשיו, אם אתה גר במען ברוך, אתה לא יודע מאיפה זה ייפול עליך, או כל מקום אחר, יישוב גדר, מפחיד מאוד להיות שם. שלומי גם, גליל מערבי, שלשם יותר אני רואה שמדווחים את האזעקות, גם יכול להיות שזה קשור לזה שזה קיבוצים ומושבות וערים יותר גדולות, כי אם עכשיו יש אזעקה בנהריה ופתאום לא מדווח בשום מקום, יכול להיות שיהיה עם זה יותר בעיות מאשר במטולה. זה גם דבר, אבל אני כן מאוד חושב שצריך לגמרי לשים את האזעקות האלה. זה מאוד מוזר, זה מאוד מוזר. מחזירים אותנו לבית ספר, שמבחינתי זה נהדר, כי אני לא אחד שאוהב ללמוד בזום, אבל פתאום יש בומים ויש זה, כאילו, אני גם מאוד לא, אני שמח עם
הפסקת אש הזאת מהבחינה האישית. עזבו עכשיו פוליטיקה, מלחמה, זה. מבחינה אישית, לי אישית זה נחמד. חזרתי לשגרה, נחמד לי. אז כאילו, זה אחד. אולי בהמשך נדבר על מה אני חושב פוליטית על זה, אבל אישית לי זה, אישית לי זה נחמד כרגע. אז זה גם, כאילו, לא נחמד. אני מאמין שכל מי שגר בצפון, נחמד לו לפחות עכשיו קצת לחזור לשגרה, גם אם צוחקים על זה ואומרים התרגלנו בלי שגרה, זה נחמד לחזור לשגרה, אם יש כזאת. אבל בכל מקרה, גם מי שגר במרכז, בדרום, אני כל הזמן אומר את זה, לא יבין כל כך מה, לא יבין מה הולך פה, כי הזקות במרכז יכול להיות שזה כן יותר מפחיד, או זה מהזקות פה, כי מצטופפים וזה מקלט, והטילים שונים, הטילים יותר גדולים. פה הזקות הם לא הדבר המפחיד. כאילו, הזקות זה לא משהו מפחיד. הרבה. כאילו, יכול להיות שזה כן מפחיד חלק מהאנשים, אבל הרוב, מי שבאמת גר בזה, יודע שהבומים שלנו זה מה שמפחיד יותר ומקפיץ. הזקות יש, למי שגר, כאילו, לא לגמרי, לגמרי, לגמרי, על הגבול, יש התראה, גם אם היא מאוד קצרה של 10 שניות של זה, היא קיימת. אתה רק שומע את הזקה, או שאתה שומע שיש טילים קרוב, אתה כבר יודע להתמגן. אבל הטילים שלנו זה בומים שבדרך כלל למי שיש את זה בקיבוץ, במושב, בכל הזה, מאוד חזקים. הם חזקים בערך כמו שבר ירות או נפילה של טיל קטן במושב, כי זה פשוט יוצא ואתה שומע את זה כל הדרך ללבנון, וזה בלי התראה מן הסתם, כי זה שלנו, זה לא יפגע, אבל זה מה שמקפיץ. אני יודע גם ש לאנשים, נגיד, שבנו בנייה קלה במושבים היותר קרובים לגבול, זה ממש הרס בתים, שבר חלונות, עשה סדקים בקירות, כאילו זה בומים כאלה, בומים שמרעידים את הבית. אני גם אצלי במושב, יש כמה שממש סדקים כל הקירות מהבומים האלה. היה לנו בחרבת ברזל, סוללן, ממש באזור של המושב. וזה ממש כאילו ככה, זה מקפיץ את הבית. גם במלחמה היה באזורנו, שמו סוללה. עכשיו, זה הרבה יותר מקפיץ מאשר האזעקות. אבל עכשיו נראה לי, חפרתי קצת מספיק על זה. אז אנחנו נעבור לשיר, Get Lucky. אתה באמת צריך להיות lucky בשביל לשרוד.

זה היה גט לקי, שיר שאני אישית מאוד אוהב, אני גם יש לי אותו בפלייליסט. עכשיו נעבור למקום שלא דיברנו עליו, אני חושב, אף פעם, אולי בתוכנית שלי, או שהזכרנו אותו פעם, אבל בדרך כלל אני לא מדבר עליו, כי אני לא חושב שזה מאיים כמו שזה נראה, אבל נעבור רגע למה שכתוב, קריאת ההשכמה, חמינאי צפון קוריאה הגנה בחוקה, אם קים יחוסל נתקוף בגרעין. עכשיו מה שזה אומר בפשטות זה קים ג'ון און ראה את כל העניין שקרה עם חמינאי מהצד והוא פוחד על עצמו, לא בהכרח מישראל, יכול להיות שמאמריקה, מהתנגשות סודית כזאת, אתם יודעים, FBI, כל האלה. עכשיו אני בדרך כלל לא מדבר על צפון קוריאה, כי אם תסתכלו, הצבא מן הסתם מאוד חזק, זה מדינה של צבא, יש שם חוק של אתה חייב להיות בצבא 10 שנים, חד משמעית מדינה של צבא, אבל העם מאוד עני, אין שם רכבים שמסתובבים, אין לאנשים טלפון, ואם יש להם זה טלפון מיוחד שהוא יוצר או בסין כנראה או בצפון קוריאה, אפשר לראות את זה בסרטונים ממש, איך הטלפון מתוכנת שאין אינטרנט ושאתרי חדשות הם רק של המשטר, אפשר לראות את זה, זה דווקא די מעניין. אבל אני בדרך כלל לא מדבר עליהם, כי עם כל הצבא ועם כל העניין, המדינה הזאת מאוד ענייה. מאוד ענייה, כי אין לה, התבדדה. עכשיו יש לה קשר עם רוסיה, יש לה קשר עם סין כמובן, אבל לא עכשיו קשר שמציל אותה. רוסיה במלחמה, היא מתעסקת בשלה. סין די מתעסקת בלכבוש את הכלכלה האמריקאית. כמובן ששניהם עוזרות לה, אבל לא משהו רציני מדי. אז אני אף פעם, תמיד שקים מאיים, זה שזה די המצב הרגיל שלו, אני לא מתייחס לזה יותר מדי, וזה למה אני לא מדבר על זה גם פה. אבל זה כן מעניין לראות כאילו, לדעתי הוא מנסה להראות, ממש מנסה להראות, אנחנו חזקים, יש לנו כוח, זה כל הקטע של המשטר שם להראות. וזה נכון, יש להם כוח, אבל לדעתי הם לא באמת השתמשו בו, זה מה שאני חושב. אבל כן, מה שאני יודע זה שהמנהיג העליון שם זה כמו בסגנון של איראן, אבל ממש כאילו קדוש. אז יכול להיות באמת שאם הוא ימות, לא כל כך במקרה נגיד את זה ככה, אז יכול להיות שיקרה שם משהו, שיצאו לאיזה מתקפה, או שיהיו משהו חשאי, לא באמת ידוע, אבל אני גם לא חושב שיש עד כדי כך סיבה להתרכז בהם כרגע. כל הכבוד, יש את סין, שזה לדעתי מה שאמריקה צריכה להתרכז בו בחשאי, לפחות לא בפומבי, אבל חשאי גם בלי שהסינים יעלו על זה, ויש להם דרכים, טכנולוגיות שיש להם לא חסר. יש את רוסיה שכרגע במלחמה ונאטו עוזר לה, שרוסיה בכללי זה איום לאירופה, איום לגמרי לאירופה, כי למה? כי כרגע רואים שרוסיה יחסית חזקה ומחזיקה את המלחמה הזאת וכל העניין, ונאטו עוזר ואמריקה עוזרת ואוקראינה עדיין השטח השטח לחימה אצלה, הוא לא אצל רוסיה כל כך, הוא לא אצל רוסיה בכלל יותר נכון, והכלכלה של רוסיה די סבירה ביחס לזה שהיא במלחמה כמעט 5 שנים, וכל העניין יותר פוגע באוקראינה מאשר ברוסיה. אז לנאטו, כמו שההסכם הכי מוכר שלהם זה מדינה אחת, תוקפים אותה, כל המדינות שנמצאות בנאטו עוזרות לה. עכשיו אני לא יודע אם דיברו על זה פה או לא דיברו על זה פה, היה לא מעט מקרים במהלך המלחמה ברוסיה שפשוט שלחו איזה טיל לפה, כתבם לשם. עכשיו, שמתם לב שיש מלחמה רק עם אוקראינה, אבל לא עכשיו עם עוד במדינות על הגבול עם רוסיה. זה מסיבה נורא פשוטה. נאטו לא רוצים להיכנס לעוד מלחמה. כאילו, הם רוצים כלכלה, הם רוצים ביטחון, הם לא מתאים להם עכשיו בעיקרון עוד מלחמה, הם לא אוהבים את רוסיה מן הסתם, כי רוסיה רוצה לתקוף אותם, רוצה לכבוש אותם, היא נמצאת בצד הלא מערבי כל כך מבחינת דעות, לא חסר להם סיבות. עכשיו,
לפי זה אפשר לראות גם שיכול להיות שהממשלות קצת מפחדות, יכול להיות שהן רוצות עזרה. זה עניין של נשב ונראה, כי יכול להיות שפתאום יצטרפו עוד מדינות למלחמה עם רוסיה, ואז זה יהיה יכול להיות חגיגה באירופה. אירופה היסטורית זה נראה לי המקום שהיה בו הכי הרבה מלחמות. כרגע, 100 שנה בערך, בלי מלחמות, די נדיר לראות. כאילו באירופה, בהיסטורית, לרוב היה מלחמות, אבל עכשיו כאילו אירופה מאוחדת, ואז זה כבר משהו אחר, זה קצת שונה. כאילו ברור שזה לא אותם דעות לגמרי, אבל רוב המדינות באירופה הם בנאטו, שזה נחמד להם, אבל מי שנמצא ליד רוסיה בטוח מפחד. שימו לב שפולין מחזק את הצבא, אסטוניה מחזק את הצבא, כל מיני מדינות על הגבול עם רוסיה מאוד מחזקות את הצבא, פתאום מחזקות את הגבול מאוד. אם תשימו, אני לא זוכר עכשיו בדיוק באיזה מדינה זה היה, אבל לפני כמה שנים הגבול פשוט היה גדר תיל. כאילו, גדר תיל של ממש כמו גבול של עכשיו תגידו חצר של מישהו, שיש את הגדר הזאת מסוג של ברזל, מתכת כזאת, אבל לא חזקה. פתאום הגבול בשנתיים, שזה גבול יחסית גדול לעבוד עליו בשנתיים, פתאום הגבול נהיה מברזל רציני, ברזל יחסית גבוה, כאילו רואים שם שהצבא מתחזק, רואים שם שהכל, מן הסתם שרוסיה גם מודעת להכל, כן? אבל באירופה זה עניין של לראות. מה שאני כן, אני דיברתי פה פעם יחסית הרבה על בריטניה, על צרפת, על מה קורה שם מבחינת העם, ופתאום שמתי לב שמתחילים להעלים את זה קצת, אז אני לא יודע מה קורה עם זה, אני ממש אני מנסה לבדוק, אולי בשידור הבא אני אביא, כאילו כרגע לא הצלחתי למצוא. זה מה שקורה באירופה בינתיים, וזהו, נראה לי שאנחנו נעבור לשיר, Come As You Are של נירוונה.

0: זה היה כמה זיוער של נירוונה. חייב להתחיל בזה שאיריס איתנו באולפן.
1: כן, ויש לך אחלה פלייליסט היום.
0: תודה.
1: אנחנו, כן, הרמת. תמיר, שבוע שעבר אתה לא שידרת.
0: כן, היה...
1: הייתה לזה סיבה מאוד ספציפית, כתבת לי יום לפני, איריס, אני לא יכול להגיע לג בעומר, אני גר שם גבוה על ההר, אין, ליד מירון, אין מצב שאני יכול להגיע לבית ספר. ספר איך היה, מה קרה?
0: אני יכול להתחיל בזה שלא היה וואו. כאילו, אני ידעתי שלא יהיה וואו, כי זה אף פעם לא כיף, אבל... בהתחלה אני לא הייתי פה, ממש בהתחלה של זה. קודם כל, הם מגיעים שבוע לפני. כי הם יודעים.
1: נכון.
0: הם יודעים, אבל גם המשטרה יודעים.
1: הבנתי שהיו נזקים שם במיליוני שקלים.
0: היה מלא. תקשיבי, מלא.
1: לאנשים מסביב, בשדות שלהם, החקלאים.
0: אני אספר לך, גם במושב שלנו היה משהו. אבל ממש ככה, כמו שאת אומרת, אני הייתי בהתחלה בבנימינה. יצאתי ביום שבת, בבוקר יחסית, ב-12-11, משהו כזה, אז לא היה יותר מדי, אבל כן, היה קצת פקוק בדרך. וזה, וחזרתי ב, אני חושב, יום שני גם בבוקר יחסית. וביום שני כבר רואים. אנחנו, יש לנו מן הסתם תעודת זהות של ספסופה, אבל עד שאת מגיעה לתעודת זהות של ספסופה,
1: אתה עומד הרבה בפקקים.
0: אנחנו בכוונה לא באנו מראש פינה, כי תמיד יש שם יותר פקקים בעניין הזה.
1: כן, אנחנו נתקענו כשחזרנו מבית ספר, כן?
0: אז אנחנו, פשוט, הלכנו למצומת כוח, עלינו למושב.
1: הבנתי, אוקיי.
0: ואז היה רק מחסום בגוש חלב, אחד, כאילו, במקום מלא. וכאילו רק שם היה פקקים. אז אנחנו, כאילו, יצא לנו יחסית במזל. ובאמת ששם כבר זהו, מלא אנשים.
1: אבל באמת, הנזק הזה שהם גורמים לסביבה.
0: רציני.
1: לא רק השנה בגלל המלחמה, אלא כמעט כל שנה. יש שם הנזקים לכל הסביבה שם.
0: היה גשם בטירוף, את יודעת. אצלנו עוד יותר.
1: היה ברד גם.
0: אצלנו עוד יותר בכלל. לא, אצלנו לא היה ברד, אבל היה המון גשם. היה גשם חזק גם. ופתאום כאילו, את רואה פשוט דוסים הולכים עם תינוקות כאילו בגשם וזה, שמים עליהם ניילון אולי במקרה הטוב, הולכים ביערות כאילו, פשוט הולכים ביערות, חונים באמצע, יש כאילו פשוט...
1: אני גם לא הבנתי את התמונות האלה של אנשים שהגיעו עם הילדים הקטנים שלהם, וירד רק גשם, אבל היה יכול להיות גם גשם של טילים. זאת אומרת, זה לקחת סיכון, נכון, בסוף לא נפל שם אף כדבם או טיל, אבל כשאתה יוצא מהבית עם ילדים בני שנה, שנתיים, אתה לא יכול להיות בטוח שלא ייפול שם משהו. אנחנו באמצע מלחמה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, חד משמעית, את צודקת בזה, אבל גם חיזבאללה יודע שאם הוא היה זורק טיל והורג עכשיו 200 איש, או לא יודע, 1,000 איש, זה לא היה נגמר טוב.
1: אבל זה לא הסיבה שהם עשו את זה. יש להם איזושהי אמונה ש... כאילו, זה מזעזע, אותי באופן אישי זה ממש מזעזע, שהכל יהיה בסדר, וגם הנזקים שהם עשו שם לסביבה.
0: תקשיבי, אצלנו הגיעו סרטונים מהמושב, אני הייתי בבית בעיקר באותו יום, הייתי בבית, בגינה, לא יצאתי מן הסתם, ביום שני, שלישי, רביעי, זה עדיין היה גם, ופשוט שלחו סרטונים מזויים, קודם כל פשוט איך שהם נוהרים במושב, עדר של האנשים, פשוט נוהרים במושב, וורסים, זה... וכאילו היה איזה סרטון שמישהו כאילו בא מהשדות עם איזה הונדה עכשיו, וכאילו נתקע בגדר, שבר את הגדר.
1: כן, אני הבנתי שהיו נזקים במיליונים, להרבה מושבים ומקומות מסביב.
0: כן, שבר לנו את הגדר מערכת שעדיין לא תקנו. וכאילו עכשיו יש גם כניסה פתאום מהשדה, יכול להיות חרקים, עזבי חרקים, חרקים גם ככה יש. כאילו חיות, זאבים, כאילו, זה דברים שיש, חזירים, כל מיני. עכשיו יכול להיות להם כניסה הרבה יותר קלה. מעבר לזה,
1: עשית מדורה?
0: אני לא עשיתי מדורה.
1: גם אני השנה לא עשיתי.
0: שלא עשיתי, כן, לא עשיתי מדורה. אבל...
1: אבל המצחיק הוא שלמחרת הגעת לבית ספר, כן. ובכלל לא היה בית ספר. באותו יום...
0: היה לי סיפור באותו יום.
1: באותו יום אתה כותב לי, איריס, אני לא יכול להגיע בגלל לג בעומר, וממש הבנתי אותך, ויום למחרת,
0: יום,
1: אתה מגיע לבית ספר ואין בית ספר בכלל.
0: אני אגיד לך מה. אני כאילו אהבתי עם אמא שלי, כי גם אני ידעתי שיהיה כאילו, אני ידעתי שיהיה הכל, את יודעת, פקוק ועניינים וזה, אני אמרתי, לא בא לי לזה.
1: אבל אני רוצה לבוא לבית ספר.
0: ושנינו שכחנו שיש בכלל, שיש כאילו, שיש לג בעומר.
1: שיש חופש.
0: ושתדעי ששני וראשון היה הרבה יותר גרוע אצלנו, כאילו, בכניסות ואנשים הזה מאשר בשלישי, כאילו. בשלישי, קודם כל, לצאת היה זריז. לצאת לא היה לנו בעיות.
1: תלוי מאיפה. לא היית בראש פינה,
0: לא,
1: בסדר.
0: בסדר, יצאנו מגוש חלב, היה בסדר. עכשיו, חוץ מזה...
1: אז הגעת לבית ספר.
0: הגעתי לבית ספר, ואני הולך, ואני כאילו, רק לי, רק לי, ואני הולך כאילו בשביל בהתחלה, שאף פעם אין בו הרבה יותר מדי אנשים, אבל כאילו, רק. ופתאום אני הגעתי לחנייה, ואני כאילו רואה שני רכבים, וזהו, אמרתי, פה אמרתי, כן, זה לא הגיוני.
1: אין מצב, אין רק שני מורים בכל הבית ספר.
0: כן, ופתאום כאילו... התקשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, משהו פה לא תקין, כאילו. אני בכלל חשבתי שיש שביטה, את יודעת? הייתי בטוח שיש שביטה, כי שבוע לפני זה דיברו על זה שיכול להיות שביטה ביום שלישי, וזה, ופה ושם. לא, גם בגלל המצב הביטחוני, וגם בגלל עוד דברים, וזה. אז כאילו באתי, ראיתי את מלי, ואמרתי לה, תגידי, מלי, יש שביטה היום? כאילו, למה אין פה אף אחד? ואז היא שאלה אותי, לא, לג בעומר, באת למבחן? כאילו, היא לא הבינה, ואז, כן, זה היה שם סיפור.
1: נו, אז יש לך חוויות מ-2026 לג בעומר.
0: כן.
1: לחוויות שתיקח איתך להמשך הדרך.
0: כן. אני חושב שזה כבר קרה לי פעם אחת, אבל עם שביטה, זה למה הייתי בטוח שזה... שזה היה תקופה שהיה שביטה כל איזה שבוע.
1: בקיצור, בלבלו אותנו, מלחמה, שביטה, מה עוד? היה לנו קורונה.
0: קורונה זה כבר ישן. יש קורונה חדש.
1: כן, כן, שמעת, כן, דיברת על זה בתחילת התוכנית.
0: אני?
1: לא, נכון.
0: לא
1: בעצם
0: אני.
1: בעצם שחר גרדי שלח לי שזה הולך להיות אחד הנושאים שהוא הולך לטפל בהם. מה נשמע עכשיו?
0: רדיו אקטיב של Imagine Dragons.
1: יאללה, בוא נשמע.

0: זה היה הרדיואקטיב
1: זה של... מה שקורה כשמדברים בזמן השיר ואז שוכחים לחזור לשידור.
0: כן, לא ראיתם, אבל היינו פה ממש על השנייה האחרונה, בעיקר אני. אבל דיברנו על האירוויזיון.
1: נכון, ועל על השיר מישל, שלנו, על מישל.
0: מה את חושבת עליו?
1: אני מאוד אוהבת את השיר.
0: האמת שגם אני.
1: אני חושבת שסוף סוף, כאילו, יש איזה שיר כזה קליט, שיר אהבה, משהו רומנטי.
0: אני לא פוליטי.
1: את, כן, אני גם אוהבת את הצרפתית שבפנים, כאילו, הוא גם, את יודע, שהוא הזמר עצמו.
0: כן, הוא שר...
1: הוא עולה, זאת אומרת, ההורים שלו עלו מצרפת, אז הצרפתית היא כמו שפת אם שלו. ויש שם אנגלית, ויש שם עברית.
0: יודעת, הרבה...
1: הדבר היחידי שקשה זה שסונים אותנו.
0: כן, אבל אני חושב שזה יכול להיות, יש לו הרבה יותר סיכויים להגיע למקום הראשון, הרבה לא אוהבים אותו, אבל כאילו, בואי, השופטים גם מורידים על זה עכשיו, על ההוריקן ועל זה שהיה שנה שעברה, כי זה ממש כאילו... גם אם אומרים שזה לא, זה כן פוליטי, בואי, כאילו זה...
1: אנחנו לא עוברים תקופות קלות עכשיו, אנחנו ממש לא עוברים תקופות קלות.
0: אני לא אומר שזה פוליטי וזה לא טוב, כן? אני חושב שהשירים טובים בשלוש שנים האחרונות היה אחלה שירים.
1: זה לא קשור לשירים, מה שהם רצו זה שפשוט שישראל לא תהיה שם, ו... הם לא יכולים כאילו...
0: ותמיד קיבלנו מלא נקודות מהקהל.
1: כן, ומה שקורה גם... אז זהו, אז בגלל שקיבלנו הרבה נקודות מהקהל, שינו את הדפוס של ההצבעה של הקהל.
0: מה?
1: היום הקהל הוא כבר לא המרכיב הדומיננטי אם תזכה מקום ראשון או לא תזכה מקום ראשון.
0: רציני?
1: הם קלטו כשיובל הגיע למקום השני שנה שעברה, אז הם ראו שהשופטים לא נתנו לה כמעט ניקוד. ומצד שני, הקהל הביא אותה עד למקום השני, ואז הם שינו את דפוס ההצבעה.
0: איזה בסה?
1: כן, כן, כן. מנסים אותנו בכל כיוון.
0: אבל אני חושב שלזה יש הרבה יותר סיכוי, את יודעת? כי הוא באמת לא פוליטי, זה שיר על אהבה.
1: כן, אבל את יודע, תמיד באירוויזיון זה אם הגעת עם שיר ממש ממש טוב, אבל יש שיר אחד יותר טוב משלך, והבנתי
0: אני אמת,
1: שבפינלנד יש מישהי שהיא עולה לבמה עם כינור, ויש לה שיר מעולה, ומהרגע הראשון שיצא השיר, כולם
0: שיר...
1: מנבאים שהיא תזכה במקום הראשון.
0: אם זה שיר טוב, מגיע
1: לא
0: לה.
1: לא קשור לישראל ולא קשור לשנאה לישראל, פשוט יש לה שיר טוב.
0: תראי, בכמה שנים האחרונות, כאילו לדעתי, שכאילו אני לא, אני דווקא שנה שעברה או לפני שנתיים, אני לא בדיוק זה, דווקא התעניינתי יחסית, שמעתי כאילו, אני כבר הכרתי קצת את כל השירים של כל המדינות כזה, עכשיו אני מכיר רק את שלנו, את האמת, לא שמעתי של אף אחד אחר, אז רק כשאני אצפה, אני אדע מה
1: שאני... כן, רוב השירים הם באמת, אפילו, אתה יודע...
0: יש מלא שירים מטומטמים כל שנה.
1: ממש, אבל ממש.
0: כאילו כל שנה יש את היציאה המטומטמת, שהיא נהיית טרנד כזה, היה שנה שעברה את האספרסו,
1: נכון,
0: לפני זה היה
1: נכון,
0: את
1: נכון,
0: אירופה
1: נכון,
0: של
1: תמיד יש
0: הולנד,
1: משהו, אבל...
0: ולפני זה היה צ'ה צ'ה צ'ה, כאילו כל שנה יש את זה, מעניין מה זה יהיה השנה.
1: מה יהיה השנה, וגם אני אגיד לך עוד דבר אחד, יש אנשים שמחורים לאירוויזיון, ויש הרבה ישראלים שהיו נוסעים בדרך כלל לאירוויזיון, ו...
0: כן, אני מכיר.
1: היום, אנשים. כאילו, עם כל ההפגנות נגד ישראל, קצת פחות נלהבים לנסוע, וזה חבל, כי אתה יודע, בשבילם הם כל השנה היו מחכים לרגע הזה שהם...
0: מעבר לזה שכנראה שהשופטים לא מתים עלינו, אבל גם יכול להיות שהם לא מצביעים לנו, כי הם פשוט לא רוצים גם שהתחרות תהיה פה, כי... כאילו, לכי תדעי, עכשיו מה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה פשוט אנטי-ישראל בוטינג, מה שנקרא.
0: גם שנאה, אני מסכים, אבל כאילו, בוא נגיד עכשיו, בלי מלחמה, סתם יכול להיות שמסוכן פה, וכאילו, ניטרלים אלינו.
1: דווקא תדע לך שאחד האירוויזיונים המוצלחים ביותר, שהיו אי פעם...
0: זה היה פה.
1: היה פה, אחרי שזכתה...
0: נטה ברזילאי.
1: כן, ברזילאי. טוב, בואו נשמע שיר.
0: טוב, יאללה, מישל.
1: נשמע את מישל, נכון.
0: מה נשמע אם לא זה?
1: רק מתבקש, נכון.
0: זה אני מאמין כבר שמעו כל כך הרבה פעמים.

זה היה מישל, אני מאמין שכבר שמעתם את זה מכל מקום, אבל מקווה שנזכה, מחר הוא מופיע, אז נוכל לבדוק את כל העניין, האם נעבור את חצי הגמר מחר, אני מאמין שכן, נראה מה יקרה בגמר, כי זה החלק המעניין. כמו שדיברנו מקודם, היה אנטישמיות וזה, נעבור נושא, כי כבר חרשנו את זה. לכרגע, זה היה התוכנית שלנו, אני הייתי תמיר טל, מקווה שנהנתם. ניפגש פה בשבוע הבא, באותה שעה, באותו הזמן, וזהו, שיהיה שבוע טוב. נקווה לזכות בחצי גמר. ועכשיו אנחנו נעבור לפינק פלויד, another brick in the wall.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: שלום וברוכים הבאים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני גיא גביש.
1: ואני דותן אנג'ל.
0: ואנחנו כאן בתוכנית השבועית שלנו. אז בקיצור, בואו נתחיל. דותן, מה קורה?
1: אני סבבה, איך אתה?
0: אני אחלה, חוץ מזה ששברתי את היד, אני אחלה.
1: כן, אתה הילד היחיד. אוקיי, יש ילדים שנופלים מעץ, ויש ילדים שנופלים עם עץ.
0: כן, אני מהילה שנופלים עם עץ. אני הייתי עם דותן על קו, בזמן שדיברנו, ואז אני טיפסתי על עץ, כמו שאני עושה כמעט כל החיים שלי, מאז גיל 4 כזה.
1: אתה חי על עצים באמת.
0: כן, נשבע לך. היה שנה שבה אני הייתי נמצא יותר על עץ שהיה מעל מקלט ליד הבית שלי, יותר מאשר שאני הייתי בבית שלי, ואז שביקשו בכיתה לשלוח תמונה שלכם עם הבית שלכם, אני צילמו אותי על עץ.
1: הומלס.
0: ממש אבל. בקיצור, טיפסתי על אחד העצים, שאני רק זכרתי שפעם מאוד אהבתי לטפס עליו, ולא זכרתי למה הפסקתי לטפס עליו. מסתבר שהפסקתי לטפס עליו בגלל שהוא היבש מאוד, אז עליתי ל-2.5-3 מטר באוויר, באתי לרדת, ואז תפסתי באחד הענפים, נשענתי עליו, הענף נשבר, אני נפלתי על יד שמאל, והנה שבוע. בזמן שהוא על הקו איתי.
1: קיבלתי טראומה, אני פשוט שמעתי אותו צורח רציני, כאילו בחיים לא שמעתי את הילד הזה בוכה.
0: כן, לא נורא, חוויה של פעם בחיים.
1: לא, לא, לא פעם בחיים גיא, בוא, אתה זה לא יהיה פעם בחיים.
0: לא, זה לא יהיה פעם בחיים.
1: אתה גם לא לומד מטעויות, אלוהים ישמור.
0: אני יודע. לא נורא.
1: אתה לא כאילו... היי, למה הפסקתי לטפס על העץ הזה? הוא יבש.
0: לא, אני זוכר שכזה... למה הפסקתי לטפס על העץ הזה? לא זוכר, בוא נבדוק.
1: לא ראית שהוא יבש?
0: לא.
1: לא הרגשת שהוא יבש?
0: לא.
1: אז איך ידעת פעם שהוא יבש?
0: הכידוד שלי אמר לי שהוא יבש.
1: ככה לסמוך על אנשים זרים?
0: הוא לא זר. אני קרוי על שמו.
1: זה הזה!
0: כן.
1: זה הגיא.
0: כן.
1: הגיא.

0: והנה חזרנו אליכם. אז הנה אני סיפרתי לך מה עבר עליי בשבוע האחרון, דותן, מה עבר עליך?
1: היית חולם, פספסתי את הפתיחה של הבריכה באמיר, ואבי הכין מלא דברים טעימים. אבי זה בן אדם האהוב עלינו בעולם הזה. הוא מכין פלאפל טוב.
0: כן, הוא גם אהב בית שלנו בבית ספר.
1: והוא השף ומנהל הקיוסק בברכה שלנו.
0: מושלם. הוא אין הפלאפל של אבי.
1: אני יודע. זה גם מצריק אותי, כאילו, במהלך השנה הוא עובד בבית ספר, ואז בחופש הגדול הוא פותח לנו את הבריכה.
0: מושלם.
1: די, כל החברים שלי מהקיבוץ הלכו בשבת לפתיחה של הנאורים, ואני פשוט הייתי...
0: של הנאורים?
1: של הבריכה.
0: אוקיי.
1: החברים הנאורים. ואני פשוט הייתי כזה בבית שלי, ההורים שלי גרושים, אז אבא שלי גר בכפר בלומים, אמא שלי באמיר, ובסוף השבוע אני אצל אבא שלי. אז פשוט הייתי כזה בכפר אולום בדד, הייתי כזה לא הרגשתי טוב עדיין, כי הייתי חולה כל שבוע שעבר, רוב שבוע שעבר, וזה פשוט היה כזה עצוב, כי כולם הלכו לבריכה, ודי, אני גם רוצה.
0: תעשה את מה שאני עושה, אני כרגע בכללי בגלל היד השבורה, אבל כאילו הרבה מאוד זמן אני פשוט חייל משקרי כאבים, אתה לוקח מינון יחסית גבוה, מרגיש בסדר, הולך לבריכה.
1: ואז אני ארגיש עוד יותר גבוה, ופספס עוד ימי בית ספר.
0: עוד משקרי כאבים. זה לא יגמר לעולם. אתה רואה אותי כרגע, תקשיב. אתה רואה אותי כרגע, יש לי פשוט בתיק. גם נורפן כזה נוזל במזרק, למקרה שאתה כבר יודע מי זה הייתי צריך. ואדוויל ואקמול.
1: זה לא יכול לשרוד בתנאים כאלה, גיא. אחי, התרופה מתקלקלת וזה נהיה רעל. זה צריך קירור. כאילו אשכר מקרר. נתת לה?
0: לא נתתי לה.
1: עוד לא? אוקיי.
0: לא.
1: אומייגד. אחי. בבית שלך זה במקרר?
0: כן.
1: יופי, לא עשית אחד ועוד אחד שזה צריך קירור, זה לא כמו התבלינים שיש לך במקפיא.
0: אני התלבדתי אם להביא צידנית או לא. הייתי כזה...
1: גם צידנית לא תעזור, גם זה צריך קירור, אשכרה, קירור, צידנית תעזור לכמה שעות.
0: טוב, בסדר. אני לא אתן.
1: אני אמא שלו, באמת, מה נסגר כאן?
0: סבבה.
1: גיא.
0: זה מה שיש לי להגיד.
1: אב כמול על כל הדרך.
0: אב כמול על כל הדרך. וואו. לא, פשוט אני פותח סופר פארם קטן בתוך התיק שלי. יש לי שם דורדורנטים, פסמים, אקסים, איך קוראים לזה? משככי כאבים למיניהם. באמת, יש לי שם הכל.
1: אני עם הקיוסק שלי נשב בצד.
0: כן.
1: יש לי קיוסק בלוקר.
0: אין לך אשכר בלוקר, לי יש בית מרקחת בתיק.
1: כן, תקשיב, זה... אנחנו צמד טוב.
0: אנחנו צמד טוב.
1: מישהו רעב יבוא אליי, ואז יוכל ללכת להכרת תרופה. גיא, אתה לוקח תרופה, בבקשה, בבקשה, בבקשה, שעשית מה שאמרתי לך. אני אמא שלו, כאילו, כן. אתה לוקח תרופות על בטן מלאה?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: לא ביס. ולא שתיים, אשכרה שומנים בבטן ופחממות וכאלה וחלבונים וזה?
0: כל עוד אני לא לוקח את זה בבית ספר, אז כן. כשאני לוקח את זה בבית, אז כן, אני אוכל לפני זה.
1: ומה התדירות שאתה לוקח את זה בבית ספר? יש לך מבט כל כך ריק בעיניים.
0: אנחנו בבית ספר רק יומיים עד ששברתי את היד. אז אתמול לקחתי את זה לבטן ריקה, היום כנראה שיקרה גם. למה שכחתי את הסנדוויצ'ים שלי בבית?
1: יש לי לוקח שהוא קיוסק.
0: כן.
1: יש לי קיוסק פרטי, ילדון, נימו, סוכריה.
0: כן, אני חושב שאנחנו חייב לעבור לשיר הבא, שיר כלשהו שאתה בחרת.
1: אאוץ'.

0: ושוב פעם חזרנו אליכם. אז דותן, אנחנו עכשיו דיברנו על... כל פעם לפני שאני בא לכאן לשידור, אז אני בונה את הפלייליסט שלי ושלו, שאחרי זה אנחנו שמים כאן ואז משמיעים לכם. אז אתה עכשיו שאלת אותי אם זה, אם אפשר לשים, כי אם אני חוזר על שירים יותר מפעם אחת, אז כן, אני שם, יש איזה שירים שאני יכול, שלא יודע מה השם שלהם כל כך, אבל כאילו...
1: אף אחד לא זוכר שמה.
0: נכון? אבל שאני כבר חזרתי אליהם יותר מ, לא יודע, 5-6 פעמים כאלה, אז כן, אם אתה רוצה, אין בעיה עם זה.
1: זהו, נראה לי
0: שם. אני כן את השיר הזה.
1: יפי. כן, קודם הוא פשוט התבאס כי הוא התבלבל בין השירים שלו לינקי פה.
0: כן.
1: כן, אז מסתבר כן, יש לו את השיר הזה בפלייליסט. כן, נראה לי שאני היחיד שהאשכרה משקיע וכזה, שמתי את השיר הזה, לא שמתי את השיר הזה, אני אבדוק.
0: לא, אז יש שירים שאני כבר שמתי יותר מפעם אחת, אבל בכללי אני מעדיף לגוון, כאילו, לגוון, שמתי אותם להקות כל פעם. אבל עדיין, זה כאילו, נשים שירים אחרים.
1: כאילו, יש לך נגיד פלייליסט אחד ואתה כל פעם מוסיף לשירים וזהו?
0: לא, יש לי כאילו, או שאני רוצה דבר כזה, אני בן אדם ש... מתי שהוא מוצא את המוזיקה שהוא אוהב, אצלי זה מטל, אז מטל ורוק, אז אני יכול פשוט לשמוע את זה בלופים במשך שנים, ושלא ימאס לי מזה. אז אני פשוט שומע בלופים את הפלייליסט שלי, ואז מדי פעם נותן לו להיגמר, ואז נותן לספוטיפיי לשים לי שירים לבד, או פשוט שומע אלבומים של, של להקות שני, ואז כל פעם מוסיף לזה, ואז פשוט בוחר זה שירים הפלייליסט שלי לפלייליסט של הרדיו.
1: כן, לי אין... אני כאילו, אתה לא מה, אתה לא פעם בכמה זמן יש לך איזה שיר שחוזר על עצמו בפלייליסט שאתה פשוט כל הזמן מעביר כי אין לך כוח עליו?
0: לא.
1: לא?
0: לא, אף פעם, אף אחד.
1: כל פעם שזה קורה לי עם יותר משיר 1, 2 או 3, אני ישר כאילו פותח פלייליסט חדש, מוסיף את כל השירים האהובים עליי מהפלייליסט הישן, ואז לאט לאט מוצא עוד שירים בסגנון שלהם, כדי לשדרג את הפלייליסט כל חצי שנה קצת יותר.
0: לא, ספציפית עכשיו אין לי שיר אחד כזה. אבל יש מדי פעם שלמשל יש איזה שיר כלשהו שהוא יותר פופ שאני אוהב, אז אני מוסיף אותו.
1: Congratulations.
0: לא, אז אני מוסיף אותו, שומע אותו, נמאס לי ממנו תוך שבועיים, ואז מוריד אותו. ואתה יודע, יש שירים שיושבים לי כבר שנתיים, שלוש בפלייליסט, ויש שירים שבקושי שרדו שבוע.
1: אני והבנות צריכים להחדיר בך קצת פופ, גייז.
0: פופ זה כמובן פופ באנגלית. פופ בעברית זה סבל. אני סובן מלשמוע את זה.
1: יש שיר אחד ששמתי בפלייליסט שהוא פה בעברית.
0: לא לצרוח, לא לצרוח, זה כואב באוזניים שלהם. שיר אחד בדד.
1: שיר אחד בדד, זה גם השיר היחיד שיש לי בפלייליסט. די, זה השיר החדש של אבי אברומי, מה אני אעשה?
0: מה, את הקחו אותי לתאילנד?
1: כן, קח אותי לתאילנד.
0: אז זה יהיה השיר הבא הבא. אנחנו זה. אני חייב לשים את השיר שלי, ש... אין לי מושג גם איך קוראים לו, אבל זה בן אדם שהיה לו קריסה נפשית כזאת. אתה יודע, אין לו כוח לחיים. זה די מה שהוא אומר במשפט הראשון. תהנו.

0: get it.
1: והנה חזרנו אליכם. אז דותן. אין לי מה להגיד לך.
2: ראית שהפכו לא מזמן את הבסיס חיל האוויר בקש לעוד מפעל של אלביט מערכות?
1: באמת?
2: כן.
1: טוב לדעת.
2: גיליתי את זה אתמול ב-12 בלילה כשליאן שלחה אותי והייתי מולה קנות לסושי.
1: טוב שלך. טוב לדעת. טוב לדעת שבכלל היה בסיס חיל האוויר בקריית שמונה.
2: משהו כזה, אני לא זוכר.
1: אני ידעתי שהיה את המנחת, לא ידעתי שהיה את זה. לא ידעתי שהיה שם ממש בסיס.
2: המנחת כאילו ליד הזה של הפסטה בסטה?
1: כן.
2: לא, בקש, זה לא בקש גאי.
1: לא, לא, לא ליד הפסטה בסטה, המנחת של קש, כאילו זה. יש ממש בכניסה של קש. איפה שבתחילת הקורונה עשו את החיסונים. באמצע הקורונה.
2: אני לא יודע, הפעם היחידה שהייתי שם זה היה כשליוויתי את אבא שלי לעשות חיסון. אתה יודע שאני לא התחסנתי ולא חליתי?
1: טוב שלך, אני התחסנתי וחליתי.
2: הוכחה שהחיסונים עובדים.
1: כן.
2: תקשיב.
1: זה עצוב.
2: די. אתה קולט שחוזר גם הקורונה?
1: אמרו את זה כבר איזה 10 פעמים השנה.
2: לא, גיא, הנגיף הגיע לארץ.
1: אמרו שוב פעם, זה פעם העשירית שאומרים לי את זה השנה, כבר לא אכפת לי.
2: זה לא הקורונה, זה נגיף אחר.
1: שוב פעם, זה כבר פעם חמישית שאומרים את זה בחצי שנה האחרונה.
2: לא גיא, אשכרה, לא, אני רציני איתך. זה לא קורונה, זה נגיף אחר, משהו עם א' וט', אני לא זוכר. היה ספינה, אתה זוכר את ה... לא שמעת על הסיפור עם הספינה?
1: לא.
2: אוקיי, אז היה מין ספינת הנוגות כזאת של 150 ומשהו איש, ואז אחרי כמה זמן בלב ים, אז אחד מהנוסעים חלה במין מגפה כלשהי, מגיעה מהעכברים ומאוד משהו, נשיכה של עכבר, או אם אכלת חרה של עכבר. אחד מהשתיים. אחד מהשתיים, אם קורה משהו, אחד מהשתיים, אתה חולה בזה, כן. אז כאילו, כן, אז הוא חלה, ואז לאט לאט התחילו להידבק עוד נוסעים מהספינה, נראה לי. וכרגע אני לא זוכר מה קרה עם הספינה. אני רק יודע שהיא הגיעה לארץ ויש כבר חולה אחד או שתיים.
1: כדאי שתודה יעשו עם החולה הזה משהו לפני
2: שנה. זהו, אין לזה תרופה, לא יודעים מה לעשות, כאילו.
1: לפני שאנחנו שירצחו אותו.
2: לא, גיא.
1: חס וחלילה, חס וחלילה. אבל כאילו, לא יודע שלא יגיע אלינו. אין לי כוח לזה.
2: זהו, כן, אף מדינה לא רוצה, לא מסכימה, אני לא יודע מה קרה עכשיו, אני רק יודע שלפני כאילו שבוע וכאלה, אף מדינה לא הסכימה לאונייה לעגון בנמל שלה, כי היא פחדה שזה יתפשט במדינה שלה. אני לא זוכר מה קרה איתם. נראה לי המדען בלב ים.
1: בהצלחה להם.
2: זה בארץ. עוד קורונה. גיא, אוקיי.
1: 2020 קורונה. 2023 מלחמה.
2: 2024 עוד מלחמה. לא, היה...
1: לא, 2025 עוד מלחמה.
2: היה 8 חודשים הבדל בין מלחמה למלחמה.
1: נכון.
2: ב-2025, 4.
1: כן, 2025 עוד מלחמה. 2026 עוד מלחמה. 2026 עוד נגיף. אנחנו ממש דור בעייתי.
2: תקשיב, לא, נדפקנו רצח.
1: ממש אבל.
2: כן, ואז אומרים לנו, מה, תראו את הדור שלכם, מסתכלו ככה וככה וככה, ואני יודע שיש כמה מקרים יוצאי דופן, שקצת פחות יוצאי דופן בתקופה האחרונה, חייב להגיד, שהם יותר חמורים בדור שלנו, אבל עדיין, כאילו, מה?
1: כן. אני חושב שאנחנו חייב נעבור לשיר הבא, של קרוטי לתאילנד, של קרוטי לתאילנד, של אבי...
2: אבי אברומי.
1: תודה רבה.

0: ושוב פעם חזרנו לכם.
1: אני לא מי יודע, כאילו, תקשיב. אני, אבי אברומי, אם מבקשים ממני לבחור זמר שצריך לייצג אותי בארץ, אז אבי אברומי, הוא היה כאילו, אני איתו כאילו מ-2020, זאת הרמה.
2: אה, וואו. אני חושב, יש רק להקה אחת שלי איתה, שהיא בעברית כבר מאז 2020, שאלה מוניקה סקס ואיפה הילד, צמד, כאילו שתי להקות שונות. הן אהובות עליי בעברית, אבל זה כאילו, אני כבר לא שומע אותם, פעם הייתי שומע אותם כל הזמן ברמה של... דבר ראשון, עד מלפני שנה כזה, אני הייתי מסתובב כל הזמן עם אוזנייה לפחות אחת באוזן, ועם שירים כזה ברקע, הם היו מי שהייתי שומע. הם ושבק סמך. ודג נחש. אבל עכשיו אני כבר לא שומע אותם כמעט בכלל.
1: אני לא יודע, כשהייתי קטן אני עברתי מסטדיק ובנה לאבי,
2: שהייתי קטן, אני, כאילו, אני לא אהבתי פופ כל החיים שלי, חוץ מגיל 5. בגיל 5, סטטיק ובנאל היו זברים אהובים עליי.
1: נכון.
2: ואז עבר לי. ולא חזר לי מאז. אני סובל מהמוזיקה שלהם.
1: מה, כאילו, תשמע, אני לא אשמע את השירים שלהם, אבל... לזמזם אותם עם חברים באמצע היום בגיל 14-8 שנים.
2: אם עכשיו ישימו את השיר הזה לידי, אני כנראה אסבול מזה.
1: אתה סובל מזה שאני והשאר מתחילים לשיר אותו פשוט באמצע החיים?
2: לא, זה סבבה.
1: זה סבבה?
2: זה סבבה, זה תהנו.
1: כן, זה סבבה?
2: כן.
1: יש לי, אני רוצה לשיר משהו, אבל אני שכחתי את... יש לי בלקאוט של כל... מה?
2: את עכשיו מדבר מול 15,000 איש. תחשוב על מיליך, מילותיך.
1: קח אותי לתיילנד, נראה.
2: ונימה אופטימית אותה, אנחנו נעבור לשיר הבא.
1: כן.
2: Line from you. של לינקין פארק.

0: ואנחנו שוב פעם חזרנו אליכם. אנחנו ככה נמשיך כמעט כל 10 דקות וחצי שעה הקרובה.
1: תסבלו אותנו.
0: כן, תהנו.
1: אתה קולט שכאילו, זה אחד המצחיקים. גיא, אנחנו עם אותו תיאור.
0: נכון, זה ככה. זה, אם עכשיו רוצים לתאר אותנו, שתינו אנשים עם אור לבן, שתינו זה ילדים, בנים עם אור לבן, כאילו, צבע אור לבן, עיניים כאות, שיער כאה, משקפיים. לובשים שחור.
1: יחסית מטולטלים.
0: כן, אני מטולטל.
1: שוש. יש לי שיער חלה גלי ואני מטלטל אותו כל בוקר.
0: כל הכבוד, גאים בך.
1: עבודה קשה. מצחיק אותי שאני יכול להתארגן ב-20 דקות, אבל אני בוחר להתארגן בחצי שעה פלוס. אני מדם איתי, אי אפשר למהר אותי.
0: אני מתארגן בקושי 5 דקות.
1: גם אני איחרתי ליום לפרטני שלי ביותר מרבע שעה, בגלל שאני לא הצלחתי להביא את עצמי ללהתארגן בצורה מהירה. גם כשאיחרתי ויצאתי מהבית, אני לא אכלתי לרוץ לבית ספר, אני גר בקיבוץ של הבית ספר. אני לא אכלתי לרוץ לבית ספר, אני הלכתי בצורה מאוד איטית.
0: וואו, ילד מוכשר.
1: אני ידעתי שאני מאחר, אני עדיין לקחתי זמן, צחצחתי שיניים לאט, עשיתי זה, סידרתי את השיער, היה לי סבבה, הקשבתי לשירים וכאלה. כשידעתי שאני מאחר, אני לא מסוגל להילחץ. מכלום.
0: וואו. זה גם יכול להיות שימושי, זה גם יכול להיות שימושי.
1: לא בבית ספר שאני מאחר כמעט כל יום.
0: אחי, יותר טוב משנה שעברה, שנה שעברה היית מגיע כל יום ב-12.
1: כן, זה יותר טוב משנה שעברה.
0: זה הרבה יותר טוב בשנה שעברה.
1: כן. אני עושה התקדמות, אני עובד על זה.
0: אתה ממש עושה התקדמות, כל הכבוד, אני באמת גאה בך.
1: תודה רבה. גם כאילו, מאיפה? אוקיי, תקשיבו. מסתבר שיש לנו סמינר שבוע הבא. מסתבר, תפו תפו תפו, חמסה חמסה חמסה. יש לנו סמינר שבוע הבא, כנראה, עדיין צריך אישורים של משרד החינוך, וזה בגלל המצב הביטחוני וכל זה, אבל אף אחד לא ידע על זה, לא דיברו על זה עם אף אחד מאיתנו. פתאום אני מקבל הודעה מידידה מהכיתה שלי, בגלל שאני נוסע, אני ועוד כמה ילדים מהשכבה שלי, ועוד כמה ילדים מכל כאילו בית ספר אחר בצפון. אנחנו טסים לסאמר קמפ, יש כאלה לקולורדו, יש כאלה לקנדה, יש כאלה לעוד שם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מסובך וארוך, שאני לא יודע איך לבטא אותו. אני טס לקולורדו, היא לקנדה, בערך אותם תאריכים, לפי מה שהבנתי, ואסור לנו לפספס אף מפגש, אף מפגש הכנה בדרך לסאמר קמפ, אסור לנו לפספס. והסמינר שאמור להיות לנו שבוע הבא, אם נקבל את האישור הביטחוני, אמור להיות על אחד המפגשים. ואז בגלל שאיכשהו אני יצאתי האיש קשר של כל הילדים בבית ספר למנהלת.
0: אתה, יש לך את המספר של המנהלים, אתה בן אדם הכי אחראי שאני מכיר באמת.
1: אני יודע, אני יותר אחראי עם כל ההורים שלכם ביחד.
0: אני יודע, אמא שלי אמרה את זה.
1: כן. כאילו, יש לי את המספר של המנהלים של המחנה, אני שומר איתם על קשר, יש לי דרך לתקשר עם המדריכים שלנו, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מי הם בתכלס, אף אחד לא יודע מי הם, אני, יש לי דרך לתקשר איתם ולשאול אותם שאלות.
0: טוב שלך.
1: אני מקבל את כל העדכונים, אני מקבל עותק של כל התפסים שקשורים למחנה, את כל האישורים, כל מה שצריך לחתום עליו לפני שההורים שלי חותמים עליו, אני קורא את זה קודם כל, וזה, בזמן שכאילו, אחד מהחברות הכי טובות שלי, שתסעתי איתי גם לקולורדו, אמא שלה לא מגלה לה כלום על כל התפסים והדברים וההסברים והזה שקורים במחנה, הזומים וזה, היא לא מגלה לה כלום. אני מקבל עותק של הכל, אני מקבל עותק של הזום שערך 3 שעות, אני מקבל עותק של כל התפסים, של כל ה... לא יודע מה זה. אני אחראי מדי.
0: זה שימושי מאוד.
1: כן, אני בן אדם שימושי.
0: אבל דוחף את החבר הכי טוב שלי.
1: אאוץ'.
0: סתם, צוחק, צוחק.
1: לא, כן, אתה צריך מישהו שיאשר אותך.
0: גם, וגם זה אחלה בונוס.
1: אחלה בונוס. כן, אז כאילו, הסמינר שאמור להיות לנו שבוע הבא, הוא על אחד מהפגישות הכנה של הסוכנות, וזה אומר שהיא פנתה אליי והייתה כזה, דותן, יש לנו סמינר שבוע הבא, אתה יכול לכתוב למנהלת שיש לנו סמינר שבוע הבא? למנהלת של המחנה? ולא נגיע לפגישה, אבל אני כזה, אוקיי, אין בעיה שאני אעשה את זה, אבל יש לנו סמינר שבוע הבא, ממתי?
0: למי שלא יודע מה זה סמינר, זה, כאילו למאזינים שלא יודעים מה זה הסמינר, זה משהו שהבית ספר שלנו, לא יותר דן, עושה לכל שכבה בנפרד, זה פעם בשנה, שזה בעצם לוקחים אותנו, מוציאים אותנו ליומיים, ליומיים או שלושה.
1: לא, יומיים זה, סמינר זה רק יומיים.
0: נכון, כמו מין טיול שנתי כזה. כן. רק בלי כל הכל של הטיול.
1: כן, טיול שנתי זה שלושה ימים, סמינר זה יומיים. בסמינר הקודם אני הצלחתי לשכנע את המורים שבמקום שנטפס עם כל השכבה שלנו את כל ההר הזה ברגל, פשוט שמענו שירים במיניבוס על מזגן וחיים, אני והחברים שלי, ופשוט היה נחמד. כן, זה טוב שיש לך חברים קשרים.
0: טוב שיש לך חברים קשרים באמת.
1: כן, פשוט עלינו למעלה באוטובוס בזמן שכולם היו מסכנים ברגל, ואכלנו פיתה דרוזית בראש ההר, והיה לנו סבבה.
0: כן. יש שם ממש אחלה.
1: כן.
0: אני חושב שאנחנו עכשיו נעבור לשיר הבא, שקוראים לו סוויט של הם... איך שלא קוראים בשביל דבר אהוב עליך?
1: היידן הנדרסון?
0: כן.
1: אוקיי.

0: אז מה שאנחנו עכשיו התחלנו לדבר עליו בזמן שאתם שמעתם את השיר, זה היה על שעונים. אני עד ששברתי את היד שלי, זה הייתי כל הזמן הולך עם שעון על יד שמאל, הוא הולך כל הזמן עם שעון על יד שמאל, או ימין, לא
1: ימין.
0: בטוח. ימין. יד ימין, אז זהו, אני חושב שהשעון שלי אדוק, מצידי שיעצור לי את הדם, אבל שלא יזוז, שיהיה מקובע במקום וישאר שם, כאילו.
1: והשעון שלי קצת יותר משוחרר, כאילו, יש לו כזה, קצת. הוא כן זז כזה.
0: הוא ממש זז, דותן.
1: הוא לא!
0: דותן.
1: קצת.
0: טוב, בסדר.
1: לא, זה לא כמו שאתם מדמיינים שזה ממש משוחרר, אבל זה פשוט כזה, זה כן זז כזה, וכאילו קצת יכול לשנות מיקום וכאלה, אבל...
0: אני לא מבין איך לסורד את זה באמת.
1: כן, זה קצת מצבן, לקח לי זמן להתרגל, אבל כאילו... אם אני לא מזיז את היד, זה לא רואה פשוט נתקע במקום אחד, אבל אם אני כן מנער את היד, זה כן זאת. זה פשוט שלא יעצור את הדם.
0: לא יודע, אני מעדיף שזה יעצור את הדם, מה שעשו שזה יעצור את זה ליד. זה גם הרבה יותר פרקטי לכל, לא יודע, שאר הדברים ביום. הרבה יותר נחמד לזה.
1: כן, הבנו שדי. כן, לא, אני לא יודע. גם השעון שלך זה שעון כאילו משהו איכותי כזה של מטיילים, שורד בכל... אקלים, כאילו...
0: תרצה משמע.
1: שלג, מים, מדבר... אלוהים שמור. השעון שלי...
0: זה שעון ערב כזה.
1: כן, השעון שלי זה שעון ערב, שחור, יפה כזה. מדוגמה, נהדר, של מייקל קורס, משהו יפה כזה. אתה קנית שעון בנראה לי אותו מחיר, רק...
0: אני לא קניתי את השעון הזה.
1: לא קנית, מצאת. מי שקנה את השעון הזה ואז איבד אותו בנחל ואז מצאת אותו, קנה את זה כנראה גם באותו מחיר שאני קניתי את המייקל קורס, פשוט שזה שני שימושים אחרים, כי לשנינו יש שעונים מאוד איכותיים.
0: כן. תקשיב, זה כאילו יחסית לשעון הטיולים, מה שיש לי זה שעון ממש יפה.
1: כן, זה בין הטופ.
0: כן. טוב שמתי זה.
1: כן.
0: אנחנו עכשיו נעבור לשיר הבא, שזה... BYOB של System of a Down, ואני אומר את זה בתור אותיות כזה ראשי תיבות.

0: ואנחנו שוב פעם חזרנו לכם לצערכם.
1: לצערכם הרב.
0: סתם, סתם צוחק.
1: נמשיך לחפור לכם עד הסוף.
0: כן. ככה זה גם יהיה בעוד שבועיים, ובשבועיים שאחריהם.
1: עד הסוף מה? יש חודש לבית ספר, אתה קולט?
0: יש רק חודש לבית ספר?
1: כן.
0: נכון, מלחמה. אני אומר לך גם בחודש הזה יקטעו אותנו באמצע.
1: כן. אמן שלא, אבל...
0: אמן שלא.
1: כאילו, זאת נראה לי השנה הכי... אני יודע שאומרים את זה כל שנה מחדש, אבל זאת נראה לי השנה הכי קצרה שהייתה לנו עד עכשיו.
0: אחי, כל שנה יותר קצרה מאחת הקודמת.
1: נכון! נכון, אני מסכים איתך.
0: כל שנה אומרים, זאת תהיה שנה... איך קוראים את השנה הזאת? זאת הייתה ממש קצרה או יותר קצרה מאחת הקודמת. בסוף יהיה לנו יום אחד של לימודים, וגם זה בקושי.
1: כן.
0: כי לא מבטרים על חגים.
1: לדורות הבאים.
0: לדורות הבאים, לדורות הבאים.
1: אני, וואי, גם ראית של היסודי, כאילו, יש בית ספר, כאילו, קיצור להם את החופש הגדול לפעמים שהבנתי.
0: לנו לא.
1: לנו לא, אתה יודע מה כן עשו לנו?
0: נו.
1: קבוצות לימודיות בזמן החופש הגדול.
0: אתה מבין את זה שאני לא הולך ללכת לשם? זה החופש הגדול, לא אכפת.
1: כן, זהו, אנחנו בחור בצפון, אני לא יודע אם זה יגיע עד לכאן.
0: אני מקווה שאתה לא יגיע עד לכאן. די, חופש גדול שכבול.
1: כן.
0: חופש גדול שהוא לא כולל טילים איראנים ומלחמה.
1: כן, אז זה כאילו לחטיבה, לתיכון אני לא זוכר מה קורה, אבל זה התיכון, הם במילא באים לעשות כל מיני מתכונות וכאלה גם בקיץ.
0: כן, מסכנים.
1: כן. אוטוטו אצלנו.
0: כן, אוטוטו אצלנו.
1: אוטוטו, כיתה חט.
0: אוטוטו, אנחנו אחר בכיתה חט.
1: השנים עוברות מהר. אנחנו כבר זקנים.
0: כן, ממש.
1: מה מאכל אהוב עליי? אנחנו פשוט חופרים לכם, גאילו, תסתדרו.
0: מה מאכל אהוב עליך? אתה אמרת לי את הפעם, אני לא זוכר על מה זה.
1: אני ילד מוזר, אני מעדיף קורנפליקס על כל דבר אחר בעולם הזה. זה לא מאכל אהוב עליי. אם זה מאכל אהוב עליי, אני אחרים את עצמי.
0: מאכל אהוב עליי זה שהוא ארמה. זה מאוד מאוד בנאלי מצדי, אבל עדיין.
1: כן, כשגיליתי לזה, אני פשוט הייתי כזה...
0: זה מאוד מאוד נורמלי מצלי ומאוד
1: תעלה, זה כן.
0: אבל לא אכפת לי. שווארמה זה דבר מושלם.
1: אתה יודע שלא אכלתי שווארמה כבר חצי שנה?
0: לפני...
1: יותר?
0: אכלתי לפני 3 ימים שווארמה.
1: אני יודע, אנחנו רצינו להפתיע אותך בשבת עם שווארמה, זה למה אופרי שאלה אותך את השאלות האלה בלילה לפני.
0: אני הנחתי.
1: אבל כאילו... די, כתבתי לאבא שלך בבוקר, ואז הוא היה כזה, אין בעיה, אתם ממש חמודים שאתם רוצים להפתיע אותו ככה אחרי שהוא שבר את היד, אבל... הוא כבר אכל אתמול שווארמה ופלאפל, אז אולי תגוונו. ואז פשוט הייתי כזה, אוקיי, אז אני אביא לך את מה שאני לוקח. שזה כריך שניצל של הבן של סימו, זה מושלם.
0: או, זה ממש מושלם. נכון. לכו לבן של סימו.
1: כן, לכו לבן... פרזנטור! לא מאומן, איימן מאומן.
0: כן. תלכו לבן של סימו, מסעדה כלשהי בקריית שמונה.
1: זה כזה מסעדת בשרים, מסעדת במרחיים.
0: כן, זה יש שם כל מיני זה... יש שם שווארמה, שניצלים, פרגיות אם אני לא טועה.
1: כן, פרגיות, קבאבים, מלא כאילו.
0: פלאפל.
1: כן, אם אתם פחות בקטע של שווארמות, כאילו שממש כאילו מלאות בתבלינים וכאלה, אז לכו לשם, כי הם עושים את זה בצורה הכי טובה שאפשר כאילו.
0: כן.
1: כן. זה כאילו זה ו-360.
0: בטח אבל להגיד.
1: כן, שתי הפכים הכי גדולים בעולם.
0: נכון, אבל שתי מושלמים.
1: כן.
0: שתי ממש משלמים.
1: כן. גם 360 תמיד פתוח, 24/7.
0: נכון.
1: כן.
0: זה פשוט, כי זה, גם זה, לכו גם לשמה, זה בצומת הגומה.
1: כן, בא ל-360 ב-7 בבוקר פתוחים, בא ל-360 ב-10 בלילה פתוחים, בא ל-9 באב פתוחים, מה?
0: תמיד פתוחים, לא
1: משנה. הם תמיד פתוחים, או דרוזי. זה למה הוא תמיד פתוח, אתה יודע?
0: נחמד. אני אוהב דרוזים.
1: כן, אני ואבא שלי תמיד באים לשם כזה, איך קוראים לחג שבו אסור לאכול?
0: לרמדאן?
1: מה זה רמדאן? זה נשמע כמו ארמגדון.
0: זה החג של ערבים. ערבים. שבו אי אפשר לאכול במשך חודש. בזמן הים.
1: אני לא יודע, גם בזה הוא פתוח כנראה.
0: כן, איזה, ביום כיפור כאילו? מתי זה?
1: כן, יום כיפור, פסח, תמיד.
0: טוב להם.
1: נשבע לך, אני ואבא שלי בפסח כזה, אתה רואה אותנו כזה, כל שנה מתחננים ללחם נורמלי, באים אליו, יש לאפות כאלה, שמחים על החיים שלנו, אנחנו כופרים רצח למי שלא מבין.
0: כן, כולנו.
1: כן.
0: לקפור זה אחלה דבר.
1: לקפור זה אחלה דבר. אנחנו במשפחות שלפני פסח מעמיסים פסטות וכאלה מהמדפים.
0: אנחנו מכינים לחם.
1: שכן, תן לי כוח.
0: אנחנו מכינים את הלחם שלנו בבית.
1: אני יכול להכין לחם, אני פשוט לא אוהב לעבוד עם בצקים, אני מעדיף לבשל.
0: יש לנו מכונה שמכילה משבילנו.
1: אתם סתם פנסי מעצבנים מגילים שאף אחד לא...
0: כן, שזה לא יכולה, אנחנו פשוט מחליטים את הלחם ואנחנו רוצים, אז אנחנו, יש, אתה יודע, כל מיני מתכונים כאלה, אתה פשוט שופך קמחים, קמח, מים, שמרים.
1: יש לכם את המיקסר הזה לבצקים?
0: כן.
1: אני יודע, אני בכללי גם איתו, אני לא אוהב לעבוד עם בצקים.
0: לא, לא, לא, זה מין מכון כזאת שגם זה מיקסר כזה לבצקים, וגם הוא מטפיח ומכין את הלחם. הוא עובד בשבילך היום.
1: הוא אופה את הלחם?
0: כן, זה נקרא אופה לחם.
1: אני לא ראיתי את זה, איפה זה בבית שלך?
0: בשיש ליד הכיור, בין מכונה כזאת לבנה.
1: תודה רבה שאמרת לי, אני ארשום לעצמי לגנוב.
0: כמות האופי לחם השונים שהיו לנו, וכולם התקלקלו? אחרי שנה, שנתיים של עבודה?
1: יש לכם, כאילו, לא הבנתי. יש לכם קטע במשפחה, זה פטיש?
0: כן. גם לנו, גם לתודים שלי, גם לסבתא שלי.
1: נראה לי זה משהו שאתה, אם אתה צריך לבחור משהו להעביר לדורות הבאים, נראה לי תבחר בזה.
0: אני אבחר באופי לחם באמת.
1: כן.
0: איזה שימושי.
1: זה מאוד שימושי נראה.
0: זה גם הכי נוגות.
1: זה הכי נוגות.
0: כן.
1: אני כאילו, כשאני אומר שאני אוהב לבשל, אז כולם משם מניחים, מה אתה אופי וכזה, לא, אז אתה מכין קינוחים וכזה, לא. תנו לי את הסירים שלי, תנו לי את התבלינים שלי, את המצרכים, את הכל, אני אכין לכם חיים, מדג מרוקאי, שניצלים, קובה, כאלה, ג'חנון, זה, תנו לי את הדברים האלה, אני לא מסוגל לעפות וכאילו קינוחים וכאלה.
0: כנל עליי, זה ממש same on me.
1: כן, אני יכול לעפות, אני מניח שאם אני אנסה מספיק חזק זה גם יצא אשכרה טוב באמת, בגלל שאני פרפקציוניסט, אבל כאילו...
0: אז זהו, אצלי זה לא יצא טוב, אצלי זה אף פעם לא יצא טוב.
1: כן, אבל אני פרפקציוניסט שטוב בהכל. חמסה, חמסה, חמסה. סליחה, אני מה האנשים האלה.
0: כן, עצוב.
1: אחותי לימדה אותי. אחותי לימדה אותי להגיד חמסה.
0: אז אנחנו עכשיו נשים את השיר הבא ואז נפרד מכם. תהנו, יש שיר, עוד שיר שהוא בחר.
1: יולו.

0: ואנחנו שוב פעם חזרנו אליכם. יש לנו כאן עוד 4 דקות, אז אנחנו עכשיו ניפרד מכם.
1: היה נחמד להציג.
0: כן, היה נחמד מאוד. אני הייתי גיא גביש.
1: אני הייתי דותן אנג'ל.
0: ונתראה בעוד שבוע, או שבוע, או שבוע, עוד בשבוע הבא, עוד שבועיים, באותו יום, באותה שעה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

פסטיבל קולנוע אדם וטבע חוזר הביתה לגליל. סרטי דוקו ומסע, תרבות, קהילה והרפתקה. גם אנחנו נהיה שם בשידור חי יום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. צאו למסע משלכם, התרווחו מול המסך הגדול, ותנו לטבע ולהרפתקה לסחוף אתכם. פסטיבל קולנוע אדם וטבע, 13 עד 16 במאי, סינמטק ראש פינה. כרטיסים באתר הפסטיבל והסינמטק.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

היום נדבר עלינו, על תושבי קריית שמונה ואצבע הגליל. ככל שחולף הזמן מאז נחתמה הפסקת האש עם החיזבאללה על הנייר, ובשטח המלחמה נמשכת ללא הפסקה, כך עולות שאלות וטענות באשר למציאות. בוויכוח הזה חייבים להפריד בין האוכלוסייה האזרחית ובין צה"ל ופעילותו. העומס הרגשי המצטבר אצל תושבי האזור, עם דגש על אמהות וילדים, הולך וגם לנפשו של האדם יש גבולות טבעיים של ספיגה והחלה. נדמה שבימים אלה אנו נמצאים על סיפו של שינוי קידומת, מנורמלי פלוס לספיגת יתר. אי אפשר שלא להתייחס לזעקת האמהות והילדים. חייבים לתת את הדעת כיצד חוזרים למצב בו צהל פועל באופן שהאויב מכיר ויודע, מבלי לחשוף את העורף להתשה נפשית כמו שקורה היום. עם כל ההתחשבות וההבנה לתנאים החדשים של המלחמה בחיזבאללה, חייבים, פשוט חייבים, להכניס למשוואה את הגורם האזרחי ואת כוח עמידתו. ושלא הובן שלא כהלכה. צהל חייב להמשיך בפעילותו הצבאית למיגור החיזבאללה, אבל יחד עם זאת יש צורך דחוף לשמור על חוסנה של האוכלוסייה האזרחית שלא יצא שכרנו בהפסד. ואיך עושים זאת אתם שואלים? זה בדיוק מה שגם אני שואל את צהל.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית שלפני חצות היום, והיום אתם יודעים אנחנו אחרי 33 ימי העומר המקבילים לימים שבהם נפטרו תלמידיו של רבי עקיבא, וכבר שנים אני שם את השיר הזה ב תקופה הזאת שאחרי היציאה מימי האבל לחתונות. אורי בנאי, תודה לך, ואנחנו נתכנס לסדר היום המתבקש שלנו, מה שנקרא דברים שקשורים לאזור, אבל הם מקרינים מעל הנקודה המאוד מאוד ספציפית של האזור שלנו, של קריית שמונה, של הפריפריה. לצורך העניין אנחנו ביקשנו את דוקטור רננה לינדנר, סגנית מנהלת האגף לביקורת מערכת החינוך במשרד מבקר המדינה. בוקר טוב לך גברתי.
1: בוקר טוב גם לכם.
0: אז אנחנו נקדים ונאמר שהשיחה מתקיימת לאור הדוח בעיניי, ואני מדבר רק בשמי, הדוח הקשה מאוד בנושא בחינות הבגרות, ולצורך כך, מה טוב יותר מאשר לדבר עם בעלת העניין? בוקר טוב לך גברתי.
1: בוקר טוב לכולם.
0: אז אנחנו נאמר שבביקורת עולים ממצאים חמורים, ואני לאו דווקא מתייחס כרגע לשברירי האחוזים, שיש העדפה בין, זאת אומרת, ביחס לתלמידים שניגשים לבגרויות בפריפריה הצפונית והדרומית, לבין אלה שנמצאים במרכז. אז בואי, לפני שנשאל את השאלות הספציפיות, ניתן לך בכמה משפטים בהקדמה.
1: כן, אז אני אגיד ככה, אכן בדוח שאנחנו פרסמנו בשבוע שעבר, שעסק במתן הערכת זמן בבחינות הבגרות על ידי בתי הספר, אנחנו מציגים ככה כמה נתונים מטרידים. אני אגיד שאנחנו מראים קודם כל תופעה שהיא נכונה בקנה מידה ארצי, של שיעור תלמידים גבוה מאוד שמקבלים זכאות להערכת זמן בבחינות הבגרות, למעלה מ-50% מהתלמידים בישראל. ואכן אנחנו גם מציגים פערים בין קבוצות שונות של תלמידים, בין היתר בפילוח גיאוגרפי, אכן כפי שציינת, לצורך העניין מחוז צפון כ-47% מהתלמידים מקבלים מערכת זמן, לעומת מחוז מרכז ששם זה כ-57%, ועוד פערים כאלה ואחרים על רקע סוציו-אקונומי, על רקע מגזר וכדומה. אבל שוב, התופעה היא תופעה רחבה בכל הקבוצות, אבל כן, קיימת שונות בין קבוצות אוכלוסייה בפילוחים כאלה ואחרים.
0: אנחנו מתייחסים לדברים שלך כהווייתם, ומניסיון ומהכרת העובדות לאורך שנים, אפילו הייתי אומר לאורך דורות, מסתבר שיש עדיפות מובנית לתלמידים שנמצאים במרכז, לוחסן, מקבוצה סוציו-אקונומית יותר מבוססת, ביחס לאלה שנמצאים בפריפריה, עם כל המגבלות האובייקטיביות והסובייקטיביות שהתלמידים נתקלים בהם. ואנחנו רואים את זה בהמשך, כמובן, בגיוס לצבא, הסללה ליחידות כאלה ואחרות, ואחר כך כמובן באוניברסיטה והלאה. ומה שאני רוצה לשאול אותך, האם לא הגיע הזמן שנניח מוסד כל כך מכובד וכל כך מקובל כמו מבקר המדינה, ישים את האצבע על התופעה הזאת במובן שמה צריך לעשות כדי לשנות את המצב ולא רק להביא לנו צילום מצב?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל הנושא של פערים הוא אכן נושא שעולה שוב ושוב בביקורות של מבקר המדינה, בנושאים כאלה ואחרים. אני כאן במסגרת של השיחה הזו אתמקד באמת בביקורת שלנו משבוע שעבר, ותמונת המצב בעצם מבחינתנו מהווה את הזרקור ואת הנורה שאנחנו מדליקים, וקוראים בקול מאוד מאוד ברור למשרד החינוך אכן להיכנס לעובי הקורה. אנחנו חושבים שהמשרד צריך לבדוק היטב, קודם כל, האם המדיניות שלו היא מדיניות שאכן אמורה להביא לשוויון ולסגירת הפערים הללו, והאם היא מיושמת בפועל בצורה שווה, בבתי הספר, מאזורים שונים, ממגזרים שונים. בעצם אנחנו מצביעים כאן על התופעה, ובסופו של דבר גורמי המקצוע הם אלה שצריכים לתת את הדעת ולבדוק מה בעצם משתבש בדרך. האם אנחנו צריכים לעדכן את המדיניות, את הנהלים, האם בעצם עיקר העניין הוא ההדרכה של בתי הספר, הוא הליווי שלהם. בסופו של דבר המשרד צריך ללמוד את הדוח לעומק, להבין מה שורש הבעיה, מה גורם לפערים הללו, וכיצד בעצם לפעול ולנסות לתקן אותם. הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על נושא שהמהות שלו היא לנסות ולייצר שוויון בין התלמידים, ואנחנו בדוח שלנו מציגים כאן דווקא את ההפך, את התמונה ההפוכה של פערים בין קבוצות שונות של תלמידים מפילוחים שונים.
0: א', כל הכבוד לך, כאחד שמגיע מתחום החינוך במקור, אני חושב שעצם העובדה שהמוסד שלכם מפנה את הזרקור לנקודה הכואבת הזאת, וזה רק מה שנקרא חוליה ברצף החינוכי, כן? אנחנו מדברים על תלמידים שניגשים לבגרות, אנחנו לא מדברים על כל מערכת החינוך.
1: נכון,
0: אז יש מקום,
1: בבחינות בגרות.
0: בדיוק, אז יש מקום שמשרד החינוך יקבל לא נבוט של 5 קילו, אלא נבוט של 10 קילו, במובן הזה שגם לטוות לו איזשהו כיוון למדיניות לפתרון, ולא רק לנו נו, ותשימו לב ותבדקו את עצמכם, כי התופעה הזאת היא שורשית, ואני חושב ככה, החברה הישראלית משלמת את המחיר הכבד שלה לאורך השנים.
1: אז כן, אז מה שאנחנו בעצם שוב קוראים וממליצים למשרד החינוך ללמוד את הדברים לעומק, אני אגיד ככה, קודם כל בשביל לגבש את הפתרון צריך להיכנס לשורש הדברים. אם אנחנו מציגים כאן את הפילוחים השונים האלה ואת את השונות שקיימת בין קבוצות שונות של תלמידים, אז קודם כל המשרד צריך לרדת לסיבות השורש של הדברים ולראות מה בעצם מוביל לאותם הפערים, מה בעצם משתבש בתהליך, לעשות את שיעורי הבית שלו, וכמו שאמרתי קודם, לאור זה גם לבדוק עם הנהלים שלו וכדומה, בעצם הם כאלה שאכן יכולים להביא לצמצום הפערים האלה, לדאוג שתלמידים יוכלו להביא את הידיעות שלהם לידי ביטוי בבחינות הבגרות, ומצד שני לא לתת יתרון לתלמיד שלא זקוק לאותה תוספת זמן. וכן, ובהחלט לפעול בתוך בתי הספר, באמצעות המחוזות, המפקחים על בתי הספר, להטמיע את המדיניות הזאת, לראות שהיא אכן מיושמת באופן נכון. ושוב, אני חושבת שבאמת ראשית הפירים זה ללמוד את הדברים ולראות מה גורם לבעיה, ובהתאם לעדכן את המדיניות ולראות שהיא מיושמת בפועל בצורה נכונה.
0: אכן, אני מסכים איתך, דיאגנוזה נכונה היא 90% מהפתרון לדעתי, והרבה דברים כולל גם ברפואה וגם בחינוך. עכשיו, מה שמקומם זה שמשרד החינוך, במקום שייתן איזשהו תעדוף או ייתן כלים יותר מתאימים לתלמידים בפריפריה, הוא עושה את הדבר ההפוך. ומה הדבר ההפוך? וזה קרה בשנת 2015-16, שעד אז היית צריך לעשות מבחנים חיצוניים כדי לקבל אישור שאתה זקוק לתוספת זמן לבחינה, וזה דבר קריטי אצל תלמידים. אז מאותה שנה משרד החינוך אפשר לבתי הספר לעשות את הבחינות האלה, וראה איזה פלא, בין 5% ל-15%, זה קפץ למספרים ממש מבהילים, שזה באמת גם מטה את הכף בצורה מאוד מאוד לא הוגנת לטובתם. והשאלה הנשאלת היא, האם יש מקום לדעתכם, לדעתך דוקטור רננה, כמי שאחראית על הנושא הזה מבחינת מבקר המדינה, להכניס איזשהו סעיף שמחייב בכללי המשחק גם את הפריפריה וגם את המרכז, לדוגמה בנושאים כמו תוספת זמן, שזה סרגל אובייקטיבי?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל אכן אנחנו גם בדוח שלנו מעלים את הסברה שאתה ציינת עכשיו, באמת הקפיצה מאוד משמעותית קרתה בעקבות, כפי הנראה בעקבות אותו שינוי מדיניות של משרד החינוך, שהסיר את הדרישה לאבחון מקצועי לצורך קבלת הערכת זמן. זאת אומרת, בעבר התלמיד היה נדרש להציג אבחון של גורם מקצוע בשביל לקבל הערכת זמן, המשרד בעצם הוריד את החובה הזאת, נתן לבתי הספר את הסמכות המלאה לתת או לא לתת לתלמידים הערכת זמן, ואנחנו רואים את הזינוק המשמעותי מאוד הזה של פי 10 בעצם בתלמידים שזכאים להערכת זמן. ובאמת אנחנו קוראים למשרד לבחון, אנחנו כן מציעים גם כאפשרות לבחון את האפשרות לעשות איזשהו מבחן אובייקטיבי, מבחן ממוחשב, אחיד לכל התלמידים בארץ, שבעצם תלמיד שרוצה לקבל הערכת זמן יידרש לגשת למבחן הזה, ובעצם המבחן יקבע את זכאותו להערכת זמן. לחילופין, אנחנו מעלים אפשרות אחרת. שוב, בסופו של דבר, אנשי המקצוע הם אלה שיקבעו. אנחנו ככה נותנים כמה וכמה רעיונות. אנחנו מציעים אפשרות נוספת של לתת אולי הערכת זמן לכולם, במקום להגיע למצב שבו אחד מקבל ואחד לא מקבל. אולי אנחנו צריכים לבוא ולתת לכולם פשוט, ולעצור את הפער הזה. המלצה נוספת שמופיעה בדוח שלנו זה בכלל ללכת לכיוון של חיזוק מיומנויות למידה. אולי מה שחסר לתלמידים זה ללמד אותם איך לגשת נכון למבחנים, איך להתמודד עם למידה של כמות גדולה של חומר, איך להתמודד עם הגבלה של זמן. יכול להיות שזה המקום שצריך לשים עליו את הדגש. אז אנחנו מעלים באמת את האפשרויות הספציפיות הללו, כמובן שהן מן הסתם קיימות גם אפשרויות אחרות, ובסופו של דבר אנשי המקצוע הם אלה שידרשו לתת את המענה. אבל לכן אנחנו גם חושבים המשרד אולי ככה רצה לעשות טוב והוריד את הצורך בלשלם הרבה כסף על אבחון מקצועי, אבל מה שקרה כאן הוא באמת שהקפיצה היא קפיצה לא סבירה ולא הגיונית, וצריך לתת עליה בהחלט את הדעת.
0: כן, אני רק דבר אחד, אני מסתייג, וזה עניין של אנשי מקצוע. אנשי מקצוע צריכים לממש ולהביא לידי ביטוי מדיניות של נבחרי ציבור, וזה אחת התקלות לדעתי שקורות במדינת ישראל, שכשרוצים להעביר משהו או לומר משהו עם איזשהו תוקף, אז אומרים אנשי מקצוע. אנשי מקצוע להערכתי, לדעתי, אלה אנשים שמתרגמים את ההחלטות של נבחרי הציבור, במקרה הזה שר החינוך וכו', לדברים מעשיים, איך עושים את זה נכון וכו'. אבל דוקטור רננה, אני רוצה להודות לך על הדברים, אני חושב שעשיתם עבודה נפלאה, ואני מקווה בעזרת השם שהציון דרך הזה שאתם קבעתם ואת החץ שכיוונתם לכיוון שבו צריך ללכת, אכן יתממש ושר החינוך ירים את הכפפה ויעשה עם הדברים האלה מה שצריך לעשות.
1: נקווה, תודה לך.
0: שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: המשך יום נפלא.
0: תודה, ביי ביי. תודה.

0: כן, יפה ותמה, תורת אמימה, ואנחנו נאמר יפה תודה לליאור אלמליאק ולחברים שלו, ונמשיך ונחזור למציאות הקצת עגומה, אבל יש אומרים שהיא גם מבטיחה, כי מדובר בכל זאת בפוליטיקה. אז אנחנו אומרים בוקר טוב ושלום רב ליורם דורי, יועץ פוליטי ואסטרטגי. בוקר טוב לך, אדוני. אתה שומע אותי? משהו מוזר קורה פה. כן, עכשיו אתה שומע? יורם?
1: אתה לא שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע אותך מצוין. בסדר גמור.
1: אמרתי בוקר טוב והלוואי שקט.
0: הלוואי, הלוואי. זה, לצערי זה לא קורה, כי אנחנו פה תחת רעמים, מסוקים ורעשים, ושלא תדע. אבל עזוב את זה. יורם, תשמע. איתך כאחד שאתה יודע שאני מעריך גם מבחינת הצד המעשי שלו בחיים הפוליטיים, שאין את זה להרבה יועצים, וגם לצד התבונה הטבעית לנתח נתונים, אני רוצה לדבר איתך פעם על רעידות האדמה ולשאול אותך האם מדובר ברעידות אדמה מקומיות זניחות או שמדובר ואנחנו הולכים לרעידת אדמה טקטונית.
1: אני לא יודע מה זאת רעידת אדמה. אני יכול להגיד לך שאני צופה מהצד בפרשנויות הפוליטיות וכן הלאה, ואני לפעמים משועשע. שאנשים גם לא למדו היסטוריה. צריך להבין, א', לא תמיד ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבל לפעמים כן, לפחות תדע מה היה. וזה חלק מהעניין.
0: כן, אז אנחנו מדברים...
1: אני לא בטוח שתהיה איזה שינוי דרמטי. אגב, יכול להיות שינוי דרמטי בזה שיתחלף ראש ממשלה, אבל זה יכול לקרות אחרי מלחמה של כל כך הרבה זמן.
0: כאילו לא בגלל השחקנים הפוליטיים והאידיאולוגיה והמצעים, אלא בגלל מלחמה.
1: אלא בגלל שיצביעו נגדו חלק מתומכיו, זה יכול לקרות. זה קרה למה אני אומר היסטוריה? זה קרה ב-1977. שבו המערך, שחשבו כולם שלעולם לא יפסיד בחירות, יפסיד בבחירות, על אף שהסקרים הראו שהוא מנצח. ובכל זאת יפסיד, כי כנראה יש אותם רעשים תת-קרקעיים שגרמו לחלק מהציבור שתמך כל חייו במערך להמשיך ולהגיד בסקרים אני אצביע מערך, כי הוא לא חלק משהו אחר, ובסוף ביום הבחירות הצביע משהו.
0: כן, עכשיו אני רוצה ברשותך לעבור לשחקנים ולדבר מה שנקרא תכלס ברחל ביתך הקטנה. אנחנו כרגע מצויים בעיקר, תקן אותי אם אני טועה, בכיסאות מוזיקליים ולא בדברים מהותיים, כי כל השחקנים בלי יוצא מן הכלל הם שחקנים מוכרים, ידועים, עם רקורד, מי יותר לבן, מי פחות לבן, מי יותר ישר, מי פחות ישר וכולי, אבל זה אותם שחקנים שאנחנו מכירים. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם הכנסת המתמטיקה של זה פלוס זה יכול לשנות גם מהותית את המערך של השחקנים שטוענים לדעתי כתר.
1: אגב, לדעתי לא. הייחודים רק מרחיקים קולות בסוף בקלפי. כי אם יש אנשים שתומכים נניח, אני אקח את הייחוד האחרון בין בנט לאיזנקוט. יש אנשים שתומכים ברעיונות של איזנקוט, לא שאני יודע מה הם, אבל הם תומכים. ואז בא להם מישהו כמו בנט שנראה להם דתי ימני קיצוני. ולכן הם יחליטו שהם נשארים בבית או מצביעים למשהו שנראה להם יותר קרוב אליהם. ואותו דבר יכול לקרוא הפוך, שיחשבו תומכי בנט למיניהם שאיזנקוט שמאלן, גם זה יכול לקרוא, ויחליטו שהם מצביעים לכן חזרה לליכוד או אני לא יודע מה, הכל יכול לקרוא.
0: לא, אני מסכים עם הערכה הזאת של...
1: לא, אני אתן לך...
0: כן, בבקשה.
1: לפני כן. הקמת המערכה, אי שם בשנות ה-60, אני יודע משהו כזה, אני לא כזה בקיא בתאריכים.
0: כן.
1: לשלוש המפלגות שהרכיבו אותה, היה רוב של 60 ומשהו חברי כנסת. הלכו לבחירות, לא הצליחו להגיע ל-60. למה? כי חלק ברחו. האיחוד לא מצא חן בינם. מי שהאיחוד, בסוף, הצבעה בכנסת זה לא משחק מחשב, שאחד יורד, השני עולה. זה לא עובד ככה.
0: יורם, אני מסכים לגבי העניין הזה של לפעמים אחד ועוד אחד זה מינוס אחד, אני מסכים עם זה, אבל מצד שני אני רוצה לומר שככל שאתה...
1: אבל הראשון שהבין את זה היה בנימין נתניהו.
0: כן, נכון.
1: שלא חשב שהוא צריך ללכת ביחד עם הציונות הדתית ביחד באותה רשימה, נכון. להפך. שלח אותם להתמודד על, וסייע להם. כדי שהוא יקבל יותר מנדטים והגיע ל-64 לכל מי ששכח.
0: כן. עכשיו, בוא תסביר לי מבחינת היכולות שלך להבין את הנפש הישראלית הממוצעת. מה גורם לאדם להחליט, נניח, שלא להצביע במעמד שלו, שלפי כל הפרמטרים והמבחנים שלו, של עצמו, של המצביע, הוא סיפק את הסחורה? מה יכול לגרום לו בכל זאת לא להצביע עבור אותו מועמד שלו?
1: אם הוא יחשוב שלמועמד שלו אין סיכוי, אם ידפקו לו בראש בלי הפסק יום ולילה שלמועמד אין סיכוי, אז בסוף הוא יצביע למישהו שיש סיכוי, שהוא חושב שיש סיכוי.
0: זה הדבר היחידי, הסיכוי או לא סיכוי, או שיש דברים נוספים?
1: לא, זה הדבר העיקרי. אנשים רוצים שלקול שלהם תהיה משמעות. לא לכולם. יש כאלה, בעיקר האידיאולוגים יותר, רוצים שלקול שלהם תהיה משמעות. הם באמת רוצים להשפיע. והם חושבים שאם אם המפלגה שלהם תהיה בת 4, 5, 6, 8 מנדטים, הוא לא ישפיע. אגב, הם טעו בבחירות הלפני האחרונות. כי בסוף בנט עם 6 מנדטים נהיה ראש ממשלה. אז לפעמים אתה מצביע למפלגה קטנה ואתה בוחר ראש ממשלה ככה, אבל...
0: בוא נאמר בהגדרה שתפקידו של הבוחר זה להצביע עבור מישהו מאמין שהוא מבצע את המדיניות שלו, את הרצונות שלו.
1: שנייה
0: יורם, אני אומר, תפקידו של הבוחר להצביע עבור מישהו מאמין שהוא מייצג אותו, ותפקידם של חברי הכנסת זה לעשות את הקומבינות.
1: תשמע, אמר לי פעם אבא אבן, אני לא יודע אם מאזיניך יודעים שהיה פעם שר חוץ כזה, סופר אינטליגנטי.
0: כן.
1: ששאלתי אותו פעם, למה הוא כיונה תומך ברבין, בפרס הנץ ולא ברבין היונה. אז, ככה זה קרה.
0: כן, אחר כך זה התהפך, כן, נכון.
1: זה מה שהיה. אז הוא ענה לי, בחור צעיר, תזכור, בפוליטיקה בוחרים בין הבלתי רצוי לבלתי נסבל.
0: אתה יודע, העניין של הבלתי נסבל היום זה...
1: יש להם בלתי רצוף, יש להם בלתי נסבל.
0: כן, אני לגבי הבלתי נסבל, זה הולך ומה שנקרא ממלא את המחסנים ונקבל לטוב. אוקיי, בוא נעשה עכשיו קפיצה כלילה לצד השני של המפה הפוליטית, וזה לאזור של החרדים, אגודת ישראל וש"ס, ומה שאני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות מצב, כי היום קראנו בתקשורת, בעיתונים, ש... אריה דרי מתחיל מה שנקרא לקרוץ לכיוונים כאלה ואחרים כאשר הוא פוסל את בנט וקורץ לכיוונו של אייזנקוט. עכשיו השאלה היא אם זה תרגיל כדי לסכסך או שבאמת האיש
1: לא,
0: כבר רואה כמה צעדים
1: לא,
0: קדימה.
1: קודם כל לאריה דרי תמיד יש בעיה עם בוחריו. כשהוא רוצה ללכת עם המחנה השני הוא מבין שבוחריו לא רוצים את זה, רוב בוחריו. הפעם הוא במצב יותר מסובך, כי מפלגה שכולה נבנתה על זה שדופקים את הספרדים, הוא לא יכול להיות שיש לו מועמד לראשות ממשלה מרוקאי, אמנם עם שן אשכנזי, והוא יהיה נגדו.
0: כך אתה חושב?
1: אני בטוח.
0: אוקיי.
1: לא
0: אוקיי. ובוא נדבר קצת על הגזרה ששמה ליכוד, כי שם נראה לי הולך להיות טבח המוני לפי מה שמצייצים, והסנונית הראשונה זה מה שקורה בין שר הביטחון ישראל כץ וגוטליב, במובן הזה שהוא נתן אישור מבחינת החיסיון והעסק מתחיל לתפוס תאוצה.
1: סלח לי, הוא עשה את המוטל עליו מבחינת תפקידו כשר ביטחון. זה שזה מעצבן את טלי גוטליב שכנתי, זה יכול להיות.
0: לא, אני רוצה לשאלה של עניין של ההתנהלות של הבוחרים והנבחרים.
1: תראה, הם פוחדים שלמרות הסקרים שמתפרנסים בעיתון, שהם יקבלו פחות, אני לא רוצה להגיד הרבה פחות, כי אז יקבלו פחות מנדטים ממה שיש להם היום, ולכן חלק יעופו החוצה. עכשיו, כל אחד שם נלחם על חייו בסוף.
0: ותוסיף לזה את המגמה שהולכת ותופסת תאוצה שראש הממשלה יבחר יקבל 10 שריונים, בין 8 ל-10, אז שזה בכלל עושה שם בלגן שלם.
1: אם זה מה שיקרה באמת, אני לא יודע אם זה יקרה. תמיד אומרים מראש, זה כדי להפחיד אנשים, כדי להפוך אותם ליותר נאמנים לראש הממשלה. אומרים לו, תשמע, אולי תמצא, אם תתחנף אליו, תהיה בכנסת הבאה.
0: אוי, החנפנות, אני אגיד לך, זה עושה לי צמרמורת, עושה לי...
1: אגב, מי שחושב שחנפנות היא רק בצד אחד של המפה...
0: לא, לא, לא, אצל הפוליטיקאים. שלא תהיה הבנה, העניין הזה של החנפנות הוא מי ימין לשמאל, משמאל ימין.
1: יש פוליטיקאים שנאמנים לערכים של עצמם.
0: נכון.
1: אלה נדפקים.
0: נכון, אני מדבר על אלה שהם חנפנים, ואני אומר לך, זה לא רוצה להתבטא בצורה לא יפה, אבל זה גורם לתופעות פיזיולוגיות מאוד מאוד קיצוניות. לפחות אצלי.
1: אני מסכים איתך.
0: יופי.
1: אבל אני אגיד לך עכשיו משהו בהקשר אחר.
0: כן.
1: כל היום עסוקים בעיתונות בעמדתו של הנשיא טראמפ, שאומרים טראמפ יבוא לארץ ויתמוך בנתניהו. אני רק רוצה להזכיר להם, בגילי המופלג, שבבחירות 1996, הנשיא ניקסון, שהיה הרבה יותר פופולרי מטראמפ בישראל, בא ותמך בשמעון פרס. אגב, בסקרים שעשינו אז ובקבוצות מיקוד גילינו שזה מרחיק בוחרים. הבוחר הישראלי לא רוצה שהאמריקאי יגיד נכון. לו למי להצביע. הוא אומר, אני יודע לבד, אל תעשה לי טובות. אתה תחליט מה שאתה רוצה בארצות הברית, ואני אחליט מה שאני רוצה בישראל.
0: מסכים איתך במיליון אחוז, אני חושב שזה אחד הטעויות הקריטיות שיעשו, שיתנו לגורם חיצוני ויהיה אהוד ככל שיהיה אהוד, להתערב בעניינים הפנימיים שלנו. זה אני מסכים איתך כישראלי ממש יעשה לך דווקא.
1: תנו להרצל בן אשר וליורם דורי להחליט לבד במי הם רוצים להצביע.
0: בדיוק, מסכים איתך לגמרי. ולסיום, משהו אופטימי כמו שאנחנו נוהגים לחתום את השיחות הלא נעימות האלה.
1: אני אגיד לכם משהו אופטימי. יש לי חבר טוב שמונה לאחראי על שיקום התיירות למשגב העם. ואני ממש עושה הכל על מנת לסייע לו, בלהביא אמצעים וכן הלאה. ואני אומר לאזרחי ישראל, סעו לטייל בגליל העליון. תבואו לשם. הגליל מקסים ונהדר, גם אם קצת מסוכן זה לא אסון.
0: יופי, אתה שגריר הבלתי מוכתר שלנו במרכז ובכלל, ותרשה לי
1: להודות. אפשר לקבל חסינות דיפלומטית?
0: אתה יודע מה? נדבר על זה מתחת לרדאר. יופי, אז יורם, המון המון תודה, ואני מקווה מאוד שאנחנו באמת נצא מהעניין, ושכל אחד יצביע עבור מי שהוא רוצה ומאמין בו. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה.
0: ביי. טוב, אתם עכשיו, כדי שלא תהיינה אי-הבנות בהמשך, אתם הולכים לשמוע שיר במרוקאית. אני דלוק על השיר הזה, ותשמעו אותו ככה יחד איתי. בבקשה.

0: כן, איה איה, במרוקאית, אני לא יודע, זה עושה לי משהו השיר הזה, אז זכיתם גם לשמוע אותו יחד איתי. אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לורד חזן, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, האישה המוכשרת והעסוקה, שבאמת על הכיפק. טוב, ורד, אנחנו דיברנו לפני המון המון זמן, ובינתיים עבר זמן, והייתי רוצה ככה על שני דברים לדבר איתך. דבר אחד, זה על המצב בקריית שמונה, אמא, אישה, ילדים וכולי, איך את מתפקדת? ודבר שני, על הדברים היפים, הצבעונים, על התחום שאת מוכשרת בו.
1: תודה רבה. אני קודם, אם אתה שואל אותי, אתה בטח מתכוון למצב שאנחנו נמצאים בו.
0: בהחלט.
1: אז נורא קשה. אני יכולה להגיד לך, השבוע הזה בעצם, לא שלחתי את הילד שלי שהוא ביסודי, מהפחד, שהבית ספר קצת רחוק מהבית, והתחלתי לשלוח אותו השבוע, כי אין ברירה. אין ברירה, עם כל המצב, החיים ממשיכים. תרמלו את זה, וזה, זאת תהיה שגרה, זאת אומרת, זה מאוד מחזיר אותי אחורה, מאוד. אבל אין לנו
0: את קצת מקוטעת, ורד, אולי תנסי שמאלה ימינה כזה?
1: רגע. שוט, אתה תופס אותי.
0: כן.
1: סיימתי בדיוק חוג בבית הקשיש.
0: כן, תכף נדבר על זה, זה בחלק השני של השיחה.
1: אתה שומע אותי? תגיד לי, אני אעצור.
0: כן, כן, כן, את נשמעת היטב.
1: בסדר.
0: עכשיו, בואי תארי לי עם סדר יום שלך, את קמה בבוקר ומפה תמשיכי. מה קורה?
1: אני קמה בבוקר, השבוע הזה, כשהתחלתי לחזור לעבודה, אז אני מתעוררת מאוד מוקדם, 6 בבוקר, קפה, ככה, נחתה. מתחילה להעיר את הילדים, יש לי 3 בתיכון, חטיבה, ואחד ביסודי. ופשוט עושה הסעות, וזהו, חוזרת, מארגנת טיפה את הבית, ויוצאת לעבודה שלי.
0: ומה קורה ברקע, מה שנקרא, התפאורה הווקלית, הקולות, הרעמים, הפיצוצים?
1: לצערי, אמרתי לך, אני חושבת שאני כמו כולם, התחלנו לנרמל את זה. עד שאני לא אשמע הזקה, אני לא אעצור את האוטו. בינתיים עירותים, אתה יודע, זה בשגרה. אין לי מה להגיד. אני מדברת מצער, מכאב. זה לא חיים.
0: תראי,
1: זה באמת לא חיים. אני יכולה להגיד לך, הרצל, ששבוע שעבר יום חמישי, הילד התחנן ללכת לחוג של הטניס. וראיתי שפתוח. והוא אוהב ללכת לפני. החוג מתחיל ב6:15, לקחתי אותו ב4:30, הוא אוהב להתאמן. אני יכולה להגיד לך, 10 דקות אחרי אני באתי ואני יוצאתי אותו בבכי. למה? מחשש לירי טילים.
0: רגע, זה הנחיה שקיבלת או חושי מהי אמר לך ללכת לאסוף אותו?
1: לא, קודם כל זה מה שיצא, ההוראה שיצא, מחשש לירי טילים, כאילו, תשתתו באזור מרחב מוגן. הטניס והבית שלי יש מרחק, אמרתי, עד שאני אסע, עד שאני אביא אותו. אין לי ברירה. אני לא יכולה לסמוך על זה שאולי לא יהיה בזמן שהוא יהיה בטניס. באתי לטניס, מרחב התמגנות בטניס, הוא מאוד צר. זאת אומרת, גם אם הוא ירצה לרוץ הוא לא, הדבר היחיד זה לשכב על הרצפה, זה ילד בן 9.5. והוצאתי אותו בכוח ובדמעות.
0: את יודעת,
1: בדיוק כשהגענו הביתה גם קיבלנו הודעה שהטניס נסגר, שמרכז הטניס נסגר עקב חשש לירי טילים. והילד שלי, אני אומרת לך, כל שעה אומר לי, נו, איפה הטילים? נו, מה אתה תגיד לילד?
0: נכון, נכון.
1: אמיתי לגמרי.
0: כן, אני מסכים איתך.
1: נו, איפה הטילים?
0: מסכים איתך. טוב, אז תשמעי, מה שאני רוצה לומר לך, התייחסתי לזה בפתיח, העניין הזה של למרות שאנחנו יודעים שהירי מכוון על חיילי צהל בשטח דרום לבנון, אמנם הכלים המיירטים נמצאים בשטח ישראל, ואנחנו רואים את השובל, את השובל שהם יוצרים בשמיים, אבל רוב הפעילות היא מעל שמיה של דרום הלבנון, מדי פעם יש איזושהי חריגה, זליגה וכו'. אבל בגדול זה נמצא שם, ומה שאנחנו סובלים זה באמת מהרעשים והבומים הבלתי נסבלים. ולכן אני אומר, באיזשהו מקום, אולי אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו במובן הזה שהרעשים האלה לא עושים כלום, אני יודע, משהו בסגנון הזה. אבל ליבי ליבי עם האמהות והילדים, לדעתי זה הדבר הכי, הכי לא אנושי שיכול להיות. כן, ורד, עכשיו אנחנו נעבור לדברים שאת עושה, ואני אומר את זה כדיאגנוזה אישית שלי כלפייך. את ציירת מוכשרת, את עושה דברים באמת מהממים, גם שהיית בירושלים בפינוי, אפילו השתתפת שם באדלוידה שארגנה עיריית ירושלים, ועשית שם דברים ממש מדהימים, ועכשיו את חזרת וממש ממש לאחרונה התחלת להפעיל את החוג, את החוגים שלך, וגם את עושה משהו נפלא שממש עכשיו תפסנו אותך מיד בסיום החוג, זה עם הקשישים של העיר. ספרי את החוויה הזאת לעבוד עם אנשים מבוגרים שבאמת יש להם את כל הזמן שבעולם, והם עושים את זה כי הם רוצים לעשות את זה.
1: אני יכולה להגיד לך שכמה שהיה חסר לי אפילו בחודשיים האלה להיות בלי עבודה, אתה יודע שהשגרה שלך, זהו, השתנתה לגמרי. התגעגעתי אליהם מאוד, הם התגעגעו הרבה יותר. אתם לא מבינים, באמת, באמת, אולי אנשים לא מבינים את זה, אבל אנשים שהם, הפינוי הזה לימד אותם שיש חיים. זאת אומרת, זה לא בית ובישולים ולחכות לילד או לחכות לנכד. הם פשוט צמאים לצאת החוצה. אני עבדתי פה גם בשבוע האחרון של הלחימה, שעדיין היו אזעקות, ופשוט היינו עובדים בממד, והם היו מגיעות. הם היו מגיעות עם הפחד של הדר שלהם, ואיך אני אחזור הביתה, ואלוהים רק שלא יתפוס אותי בדרך. אבל הן כל כך צמאות לתעסוקה הזאת, הן יושבות, הן מציירות, הן צוחקות, זה משהו אחר לגמרי. אחר כך הן חוזרות, אתה יודע, הביתה, ואני בטוחה שהן גם נסגרות בבית, וזהו, עד למחרת. אבל הן...
0: כמה פעמים בשבוע החוג הזה מתקיים עם הקשישים?
1: אז אני עובדת בשני מקומות, אני כרגע בבית הקשיש עצמו של קריית שמונה, ואני עובדת גם במועדון הגיל השלישי של מטב, שמפעילה אותו חברה, עמותת מטב. והוא נמצא בבית הקשיש הישן של קריית שמונה, ושם אני שלוש פעמים בפעם אחת אחר הצהריים.
0: איזה יופי.
1: אני אפילו כמעט כל יום, כן.
0: ממש זכו, ממש זכו.
1: גם אני זכיתי.
0: כן, לא, לא, בהחלט, זה הדבר הכי טוב, ווין ווין. מה שאני רציתי לשאול אותך, אנחנו קצת שמתי לב שמייפים את המיגוניות ויש עליהם כל מיני ציורים וכולי, יש לך יד בעניין?
1: האמת שלא.
0: לא?
1: הלוואי.
0: טוב,
1: הלוואי והייתה לי יד בעניין, מאוד הייתי רוצה, אתה יודע, אני גם מבחינה התנדבותית, אבל עדיין אני חודשיים ללא עבודה, אז ככה שאני מאוד קצרה בלממן את החומרים.
0: לא, לא, אין גם סיבה, אין סיבה, אין סיבה.
1: אז כן.
0: הנושא הכספי כלפי קריית שמונה והאזור הוא באמת מעל ומעבר, ויש כאלה שמקצוענים בלגזור קופונים וכולי, לא נפרט, ויש כאלה שהם גם ככה שאליהם עבודה, הם צריכים להתנדב, אבל בסדר. טוב.
1: הלוואי שירימו את הכפפה. שמו כל כך הרבה, והכל נראה כזה בטון, בטון, בטון.
0: כן, כן, בהחלט.
1: לא נעים.
0: בהחלט. אז תרשי לי להודות לך ולאחל לך המון המון המון בריאות כדי שתוכלי להביא לידי ביטוי את כל היופי הזה. אז שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה רבה לכולנו, אמן ושקט.
0: אמן ואמן, ביי.

0: כן, תודה לסגיב כהן, לדקלון ולחבורתם, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
1: שלום לך, שלום למאזינים.
0: זהו, חתמנו את ספר ויקרא, ואנחנו צועדים לספר במדבר, בהר וחוקותיי, וכמובן שתי פרשיות מחוברות.
1: כן, אכן כן, ספר ויקרא הוא נקרא בלשון רבותינו ספר תורת כהני, בפני שרובו, רובו היה עוסק בעניינים של קורבנות וכולי, דברים שקשורים לכהני בצורה זו או אחרת. ואחר כך בא ספר במדבר. ספר במדבר הוא נקרא ספר הפקודים. הוא מתאר את כל המסעות של עם ישראל במדבר במשך 40 שנה. בסך הכל 42 מסעות ממקום למקום, כל מקום עם האירועים שלו, כל מקום עם הניסיונות שלו, כל מקום עם האתגרים, את האתגרים שלו. וזה בעצם הרי, כן, אלה מסע בני ישראל. אם אנחנו עומדים בפתחה של ארץ ישראל, בהר סיני, אז עם ישראל לוקח איתו את מה שהוא קיבל בהר סיני ויודע, הדבר הראשון, ארץ ישראל היא לא ככל הארצות, ארץ ישראל יש בה קדושה מיוחדת, ולכן התורה מצווה אותנו מצוות התלויות בארץ. שמיטה היא אחד הסמלים של המצוות התלויות בארץ, שהיא תלויה בקדושת הארץ, לא לשמר, לא לאבד את הקרקע, שזה ניסיון גדול מאוד, ואדם יראה בעיניו איזה ברכה תהיה בצומח, בפירות, בירקות, כאשר הוא ישמר את הקרקע. אבל יש עוד הרבה מצוות התלויות בארץ, זה תרומות ומעשות, זה מצוות חלה, זה עולה שלא אוכלים פרי עד שיבוא על האילן שלוש שנים, עולה, כלאיים, חלה, שביעית, מעשות, וכן על זה הדרך. כל אלה המצוות שהן נובעות מקדושת ארץ ישראל, את המצוות האלה לא שייך בחוץ לארץ, לא שייך שמיטה. המצווה היחידה ששייך קצת בחוץ לארץ זה מצוות חלה. בגלל, רבותינו אומרים שעם ישראל נמצאים בגלות, או מישהו נמצא בחוץ לארץ, שלא ישתכח המצווה הזאת, מצוות חלה, כלומר שרגילות רוב בני אדם פעם היה, שכל אחד אופה, לש ואופה בביתו, לחם, זה דבר בסיסי, קיומי לכל אחד ואחד, אז היו אופים בבית. לכן, כדי שלא ישתכח מצוות חלה, אז גם בחוץ לארץ. אבל, זה בעצם הפתיח, הנה, מכאן אתם נכנסים לארץ ישראל. לדעת שזה לא דבר פשוט, זה לא דבר מובן מאליו. הארץ הזאת ייעד אותה הקדוש ברוך הוא בקדושתה לעם ישראל, אבל תומד בחובה, הוא תומד בחובו כל מיני חיובים, כל מיני דברים. אי אפשר לזלזל בקדושת הארץ. במדרש כתוב שאחד הסיבות שעם ישראל גלו, בגלל שחיללו את הקדושה של ארץ ישראל. לא שמרו על השמיטה, לא שמרו כל המצוות התלויות בארץ. אז על מה? באיזה זכות אנחנו נמצאים כאן? ועד היום אנחנו צריכים להבין שכל הניסיונות וכל הקשיים והמלחמות והרדיפות והטענות וכל מיני אמברגויים וכל מיני, כל מיני ביטויים שכל מיני מנהיגים בעולם, זה מתוך קנאה לייחוד הזה שיש בארץ ישראל. מה להם ולארץ ישראל? מה הם רוצים בה? מה הם חפצים בה? מה יש להם? איזה קשר יש להם עם הארץ הקדושה הזאת? אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. עד שיבוא משיח זה לא ייפסק, אבל אנחנו בתור עם ישראל, זרע אברהם יצחק ויעקב, שהקדוש ברוך הוא אמר כי לך ולזרעך אתננה, נדע שהארץ הזאת היא לא כמו כל הארצות. יש אדמה, עצים ושדות והרים ונחלים, הכל טוב ויפה, ובכל זאת יש בה נשמה, יש בה משהו מיוחד. הנה, כמו שאמרנו, אדם הולך וזורע, קוצר חיטים, הוא מפריש תרומות ומעשות. אדם עושה עיסה, מפרישים חלה. כשהיה בית המקדש שלהם היו נותנים לכהן תרומות ומעשות וכו'. עולה, לא אוכלים מיד, מתאפקים שלוש שנים. וכן על זה הדרך, היהודי מראה שהאדמה הזאת היא לא כחות האדמות. אמנם סדנה דהר אחד הוא כל העולם, האדמה אחת, אבל בכל זאת, מרגע שעם ישראל נכנסים לארץ, כל היציאת מצרים, משה רבנו הוציא אותנו, בשביל להגיע אל הארץ הזאת. בגמרא כתוב, כשהיו מנהג החכמים, כשהיו מגיעים לארץ ישראל, היו מנשקים את אדמתה. הדבר הזה שהם רוצים, רק מגיעים. וגם אבותינו, כשהגיעו לארץ, סבים והסבתות, רק נחתו, ירדו מהמטוס, הדבר הראשון, התכופפו ונשקו את אדמתה של ארץ ישראל. למה להראות? ולכן, היו כאלה שמעולם לא השליחו פסולת, אפילו דבר פעוט על האדמה. לא בגלל אני יש שם מטאטי רחובות, ויש שם, לא, לא. איך אפשר לזרוק פסולת על על האדמה הקדושה הזאת? זה היחס שלהם, וזה היחס שלנו. צריכים לזכור את זה כל הזמן. הארץ הזאת שייכת לעם היהודי, לעם ישראל, זה נחלת אבותינו, הארץ הזאת של הקדוש ברוך הוא. עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, ולכן אנחנו רואים הרבה הרבה דברים שהם לא נתפסים בשכל אנוש, הם לא כדרך הטבע, הם לא כמנהג העולם. ביחס הזה, במציאות הזאת שאנחנו חווים אותה בארץ ישראל, זו הסיבה, מפני שזה לא ככל הארצות. את כל המדינות נתן הקדוש ברוך הוא לכל מיני שרי מעלה, לכל אומה ולשון. ארץ הזאת, כן, שלא שם חלקנו כהן וגורלנו ככל ההמונם, הארץ הזאת יש בה ייחודיות, יש בה קדושה, יש בה נשמה, ולכן...
0: אבל הרב, הרב ברשותך, סליחה שאני קוטע אותך, דבר אחד לא מזכירים, וגם אתה לא מזכיר, שזה על תנאי, זאת אומרת, אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, זה לא תעשו מה בא לכם וזה שלכם, הם לא מעיפים אותנו מפה.
1: אמרתי, מפני שאנחנו צריכים לדעת שבאנו, התחייבנו לבוא ולשמור על הקדושה הזאת, כי הרי כשהיו בארץ בהתחלה שבאו ממצרים, אחרי כמה מאות שנים, זלזלו וחיללו את הקדושה, בא נבוכדנצר והגלה אותנו לבבל. ואז הבינו את הטעות, הנערות בבל שם, שם אנחנו גם בחינו. ובוודאי, בלא שום ספק, האדמה הזאת, זאת אומרת, בחובה חיובים. נכון, היו כאלה גדולים שסברו שאנשים שלא לא, לא שורים תורה ומצוות, אין להם מה לחפש בארץ ישראל. לא, אומר הרב, לא שייך. לא שייך. זה כמו האבא ואימא שלו, שלא דוחים את הילדים שלהם, גם אם הם לא הולכים בדרך ישרה.
0: בהחלט.
1: עדיף שיהיו פה באדמה הקדושה הזאת, פה במקום הקדוש הזה, ולא בארץ העמים, בתומת ארץ העמים. הקדושה הזאת שיש בארץ, יש בה אווירה דארץ ישראל, מחכים רבותינו אומרים, ובתוך ארץ ישראל יש לנו מקומות יותר ויותר קדושים. ירושלים, על כל מעלים לירושלים, הנה השבוע אנחנו חוגגים את יום ירושלים, לא סתם לציין ניצחון של כיבוש ירושלים. ירושלים מאז ומעולם, המקום הזה, המקום

0: שבתוכו המקום הזה צריך לעמוד שם בית המקדש הקדושה, ולכן הוא רצה לקנות אותם ממנו. הוא אמר לו, אני מוכן לתת בחינם.
1: בהחלט, בהחלט.
0: המקום הזה זה מקום השראת שכינה לכל העולם.
1: בהחלט, הרב, מילים כדורבנות, ושוב, אנחנו מחויבים גם לחלק הראשון של המחויבות לארץ ישראל, לעם ישראל, וגם לחלק השני להתנהג בהתאם.
0: ודאי.
1: שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: טוב, שורות טובות, וחודש טוב, שורות טובות לכולם.
1: אמן ואמן. חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים. כן, אנחנו כבר מסיימים, אבל לא לפני שנודה. קודם כל נודה לחברות הנפלאות שלנו כאן באולפן, לחגית חצב ולאיריס מזרחי, וכמובן לאורחים שלנו, לדוקטור רננה לינדר, ממשרד מבקר המדינה, ליאורם דורי היועץ שלנו, לברת חזן האומנית ולרב סבתי, ותודה אחרונה אנחנו תמיד משאירים לבמאי הראשי, לאבא שבשמיים, שמאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם. אז תודה לכולכם, וכמובן לכם המאזינים והמאזינות שלנו בכל הגליל העליון 105.3. בעזרת השם ניפגש לעוד תוכנית ביום שני הבא. עד אז, שיהיה לכם רק טוב, ביי.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת ש...

0: פעם לא בבית?
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

פתאום הקטע בי הבנה, לא בכוונה. יש מצב שכלום לא השתנה, מהתנך עד המשנה עד השנה, לאן שלא פנה,

colors. Smile, tenderly.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

at the bottom.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים. צוללים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: much jazz means to me. Jazz and jazz blues, blues jazz.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

מבלבל, איך מזיזת הישבן עם המאמי, מומי, צום עם סוכן, יורדת לחוף, תוספת מחשוף, כולי טובע, זרקי לי מצוף, כסוף, כל סוף, מישהי בנוף מרימת המורל כמו מנוף, לא מתנצלת, פורסת מחצלת, מלא מבטים את כולם מחסלת, אני לא מצליח להוריד ממנה עיניים, יושב פה בינתיים, שמש שמיים כחולים חיוכים, בירות וספליפים כולם הפוכים, מתנחים דרוכים לכל הבנים, לכל הבנות, גוף לפנים.

0: רק פה מלחשוב עליי.
1: אולי תבוא, תבוא,
0: על עצמי לא סומך כשמזיזת הירך. וואלה, אין זמן כאן ללמה ואיך.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

Nip mind in I rev make sell I change man words I be I own.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM. מעלים הילוך.